Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og

0: Og med Charlie Pride så ønsker alle sammen hjertelig god formiddag. Jeg lister til 20.30, for det er jo fredag, og klokka har passert 11. Så da sitter jeg her, og jeg håper du er med meg. Enten at du ringer 38 34 31 90, eller du sender sms på, altså begynner meldinger med lister i mellomrom, og så meldinger med ønsker noen en god dag, en god helg, eller ja, gratulerer de med dagen eller noe, og så sender du det til 2030. Eller hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap, så kan du også sende en Snap inn til meg, så skal jeg prøve å følge med på alt. Og da sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Ja vel, velkommen du også.
0: Jo, takk for det.
1: Du, Maria, kan du finne deg der? Jeg må ønske Reidar Røyvold god dag og alt godt. Så det er så lenge jeg kan hilse til ham, og så finner jeg en plade. Han er jo noen plade, da bare finner en sang.
0: Ja.
1: Hvis ikke det er for vanskelig.
0: Neida.
1: I dag.
0: Nei.
1: Så sier jeg bare Røydvold, nå skal du få plade deg i dag som du ønsker.
0: Jeg skal bare se.
1: Så hilser jeg til alle. Aud og Stein og ja, Eli og Per, Mabel og Selva Bjørn, mor Midbø, eller alle kjente til å vare på hverandre. Så det er gjort midt i dag.
0: Ja, skal du se. Ja. Jeg skal bare prøve og se om jeg får det til. Vi gjør et forsøk.
1: Det var voldsomt regnet for dritt på lørdag.
0: Ja, det regnte jo her nå. Jeg var nesten søkkbløyd når jeg kom her.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, jeg må ikke bli forkjølet.
0: Nei, skal jeg gjøre et forsøk på ikke å bli det?
1: Ja. Vi er vanntett, det er bare klærne som er bløde.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Det er akkurat det der.
1: Ja, det er akkurat det der.
0: Ja,
1: nå er det helg igjen.
0: Er det helg igjen?
1: Ja, det gjenger fort.
0: Alt for fort.
1: Ja, fra fredag til fredag.
0: Ja. Det er helt sant. Åhøy.
1: Nå kan vi snart begynne å kjøpe julepresangen igjen.
0: Jeg er ferdig.
1: Gratulerer.
0: Ja da, I'm finished.
1: Ja, det
0: begynner tidlig, vet du.
1: Ja, du er jo mange å kjøpe til.
0: Nei, ikke så fullt så mange nå. Jeg var jo oppe i en 30, 40, 50 stykker her i stund, men det er ikke fullt så mange nå.
1: Ja, det er jo min kanal nå.
0: Ja, nå er det ikke mer enn 10. 10, 5.
1: Nei, det er ikke det. Det er ikke lite det.
0: Nei, men det er nok.
1: Ja, det
0: så
1: er
0: da.
1: Jo det.
0: Ja. Yes, neida. Skal vi høre litt Reidar Røyvold? Jeg skal se om jeg fant han.
1: Ja, du fant han?
0: Ja.
1: Ja, nå kommer plader de, Reidar. Kan du kose deg?
0: Jeg håper i hvert fall det er han jeg har funnet.
1: Ja. Får du hilse hjem til han der hjemme?
0: Jeg gjør det.

0: Det var Reidar Øyvold, gitt. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo,
1: da. Du var jo et medarstillelsen.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ikke ringt på en stund, for det er ikke fast.
0: Nei, men det er ikke alltid at de gjør det, vet du.
1: Nei, det er jo ikke det. Du ser at når jeg skal forsøke meg i dag, så kommer jeg inn som nummer to. Det var ikke verst.
0: Nei, ikke sant?
1: Jo, det var ikke verst det.
0: Nei.
1: Nei da, og så vil jeg høre I Love Norwegian Country med Bjørn Haaland.
0: Mm.
1: Tenk i dag. Den passer til alle aldersgrupper.
0: Det gjør han.
1: Mm.
0: Kan du bare fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg kan hilse til Hilde og Frank. Og til Arne og Øyvind. Og Ove og Edith. Og Ronny, og som jeg ikke glemmer Sigmund, for han fikk jeg hilsen ifra.
0: Mm.
1: Og så vil jeg hilse til alle som hører på, og en stor hilsen til dere to i studio.
0: Med varme?
1: Og ja, det er bare deg, du gikk inn i bakgrunnen.
0: Nei. Når jeg har sendingen, så er jeg alene i studio.
1: Ja, da er du alene, ja.
0: Men jeg tror den Helge Morgan er ute der i... på det andre rommet der, men det er bare meg som styrer musikk og...
1: Det er bare du som styrer alt, ja. Men da må jeg finne du ha en stor hilsen.
0: Kose meg med det når jeg først har lært det.
1: Ja, visst. Og så, ja, du galt. Og så må alle ha en god helg og jeg håper det blir tålig vær. Nei, det er ikke så fint i dag, da, men...
0: Jeg håper jo på fint vær til søndag.
1: Å ja.
0: Det er konfirmasjon...
1: Ja, da må dere ha fint her.
0: Ja, og så skal disse konfirmantene skal til to, og de skal kjøres rundt i denne her flotte amerikaneren med taget nede. Det er ikke akkurat det store når det bøtter ned.
1: Nei, det er det ikke, så det håper jeg for deres del at det blir et ordentlig fint her.
0: Ja, men for alles del, sånn sett, når det er konfirmasjon og sånne ting med barn og alt, så er det jo best.
1: De må jo de grann og få i grann av luftundervengene og ungene, og de kan ikke sitte par linne.
0: Nei. Så nå får vi bare krysse alt det vi har av fingre og til og bein og arme, så håper vi på at
1: det
0: blir fint vær.
1: Ja, yes. Ja da. Ja, men da må du ha det greit og fortsatt fin sending.
0: Ja, så må du ha en god helg.
1: Ja, takk for det.
0: Yes.
1: Så, ha det da.
0: Ha det, god helg.
1: Ja.
0: Hei. Her kommer Bjørn med I Love Norwegian Country.

0: Vi unge Bjøro Haalander. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var en vanlig ferie.
0: Ja, jamen, sant.
1: Jeg var tidlig i dag, for jeg sitter oppe på handelsbakken her, for jeg venter på min lettere sykkel, de har bare en klasse med det, når det henger seg opp, så. Og så er det, altså, jeg venter en halv time, så da sitter jeg i bilen, så da skal jeg ringe den lige om en gang, så får jeg gjort dagens økt.
0: Har du gjort dagens økt, ja?
1: Det er greit, forrige her, det er greit på resten, men jeg må jo takke helt på her. Jeg fikk jo helt på mannen, den Øvbæk, du.
0: Ja, da.
1: Og Bjørs Øvbæk,
0: så. Ja, var ikke det flott?
1: Jeg fikk jo helt på han, ja, veldig bra, det, så.
0: Og bare så, sånn at du...
1: Jeg er spent på den der konkurransen din.
0: Ja. Den sekken med høy veide 11 kilo.
1: 11 kilo, ja. Det var ikke 4-3 kilo på møde.
0: Alle vinnerne er kontakter, og en er sendt i posten.
1: Ok. Hva har de vant for noe fint?
0: De vant noe chips fra Felleskjøpet.
1: Ja.
0: Felleskjøp i Mandal sponset oss med en hel kartong med chips.
1: Akkurat, ja.
0: Og det vil jeg oppfordre alle. Nå skal jeg drive litt reklam, for det har jeg lovt siden jeg ble sponset. Men de chipsene der er himla gode.
1: Ja, ja. Det var de gode chipsene som jeg hadde med den gangen inn på radioen. Ja, ja.
0: Men chips er jo godt uansett. Og vil du høre musikk?
1: Jo, nå skal vi ta en litt inn. Ta deg til meg igjen, så. Med William Asker og Otto Johannes. Den er så enkel den i dag, så vi tar den, så. Yes. Da kan jeg jo bare begynne med hilsen. Kan jeg ligge og ta deg med i gang, da?
0: Kjør på.
1: Yes. Da, jeg så i hvert fall, da sto en her med bilen oppe. Jeg tror jeg bare Stine Helge var der inne, og så jeg tror jeg Magan også var der, og så til Vek, selvfølgelig, og så... Og så det hilser da to Benz, og Edith, og Jan Egil Tone Høyland, og Nilsen Hans Golver, Kalle og Kai, resten kaffe inn i passen, Linda Kjell-Børkram, Elim Hamilsen på Bro, Egil Martinsen, Gar Johansson, Joar Gittestad, Eva Hals Lyngstad, og så jeg er jo med å hilse for henne, og Sten Stillelsen. Og så må jeg selvfølgelig hilse til Rita Røy i morgen. Jeg skal spille i morgen, så håper jeg Rita gjennom med, og så håper jeg der blir mye folk i morgen på Bro her, på Bispen i morgen, altså. Mm. Og helst alle kjente, ja. Så du må bare ta bare dansk om vi skal komme på året i morgen, men du skal jo konfirmasjon på søndag.
0: Ja, men det er jo på søndag.
1: Ja. Så vil du bare vurdere om du har lyst til å ta en tur ut, så vet du i hvert fall at han begynner vel klokka 10 der, så.
0: Ja, så spiller så, Big B i Mandal, og så spiller Morgan i Mandal i kveld.
1: Ja.
0: Big B spiller i Mandal både i kveld og i morgen, og Morgan tror jeg skulle spille i dag. Så ja da, hvis du vil ha god country, så er det bare å kjøre på. Og så var det på Bispen i morgen, med Røy. Ja. Det er bare full fart.
1: Så er det ikke dyrt i Kjelljord i år?
0: Jo da, visste du det, men det skal ikke jeg.
1: Nei, det skal ikke jeg heller. Men mandag, så det skjer noe mandag nå,
0: hele tiden.
1: Ligger det i sentrum det i mandag?
0: Midt i sentrum.
1: Ja, akkurat.
0: Midt i sent.
1: Kanskje med han tur over høsten inn i turet mandag da, og høre litt musikk der.
0: Ja, det synes jeg jo du skal.
1: Ja, det er jo. Så. Ja da, så heller så...
0: Du som ligger og danser kan jo gå på Josheim, vet du. Der er det sving i helgen.
1: Ja.
0: Kom og danser dansekveld på Josheim i mandag.
1: Ja vel.
0: Så nå vet dere alle sammen det.
1: Jeg vet ikke, nå vet jeg ikke, du må heller hente meg når du kommer i Anhegg. Hvis ikke morgen passer ikke så bredt, da er det jo på morgen, men jeg må hente meg hvis det er i Anhegg, så er det mulig.
0: Men i dag, med svingen er det i dag?
1: Ja, det er i dag, det er i dag. Ok, det begynner klokka 3 opp igjen, det begynner klokka 8, det begynner 10, men da.
0: 7:30.
1: 7:30, ja, det begynner ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Ja, det er jo bra, altså. Skal vi spille? Ja, altså, har det greit på søndag, var det mye folk der på søndag på Dyrskog da?
0: Ja, litt, men ikke mer. Men det var litt. Litt mer enn de andre to dagen.
1: Ja. Men det var jo heldig med vær i år, men det er jo klart at jeg ikke alltid kan bestille vær som jeg vil, vet du. Så det må man bare ta det som det kommer, så det er jo bare sånn det, vet du.
0: Sånn er livet.
1: Ja, det er det.
0: Skal vi spille litt ut da?
1: Ja, så bare snart inn vi fikk selv og hente sykken min her, så da skal jeg bare høre på deg når Kimmel gjør det, så skal jeg inn der, så. Ja, så må du bare ha en riktig god helg, og så må du ha en god dag på søndag på konfirmasjon.
0: Ja. Jeg håper det blir bra.
1: Og så må du hilse Kurt, så får vi heller ta den sammen med en prater. Det var så mye folk der inne på Dyrskog, så jeg vil ikke prate om dem, så. Så nå, men jeg vet jo hvem han er. Jeg hadde sett ham før, altså. Jeg kunne ha truffet ham, så. Så var jeg må hilse på ham, så. Yes, ja. Det er bra. Ok.
0: Du må kjøre forsiktig hjem med sykkel.
1: Jeg gjør det, jeg henger med meg sykkelen oppå, så da skal jeg ha forbi for meg med hjemmeløperen om noen minutter til, så skal jeg inn og hente han.
0: Ja, gjør det.
1: Yes.
0: Hei, greit.
1: Ja, ok, greit det, ja.
0: Ok.
1: Vi snakkes.
0: Ja, ha det.
1: Ha det, ha det, ha det.
0: Her kommer Otta Bighen Johansen. Ta deg tid med jenter.

0: Jens Bok Jensen. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei, Maja.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og vil du ha for meg da?
1: I dag tenkte jeg skulle høre med en som heter Eddie Cochran. Det skrives C-O-C.
0: Ja, fantan. Vil du ha med han?
1: Come on, everybody.
0: Ja. Ja. Da kan du bare fyre løs med hilsninger, du.
1: Jeg må jo først og fremst hilse til deg, Maja, som gjør en kjempegod jobb. Så jeg ønsker deg en god dag, selv om det regner ute. Jeg ønsker deg kjempegod dag og riktig god helg.
0: Takk for det.
1: Og så må jeg hilse, er det noen der ute?
0: Jeg er litt usikker på hvor mange de er, men de var jo et par stykker der ute.
1: Ja, men da hilser jeg til de der ute i teknikken da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, Greta René Visser og til Jan Sigurd Egeland.
0: Ja.
1: Da må du ha en kjempefin dag og god helg.
0: Jeg skal prøve å gjøre det beste ut av. Det skulle bli fint vær i morgen, skulle det ikke det?
1: Jo, det skulle bli bedre, ja. Og på søndag håper jeg det blir fint. Du skal jo konfirmasjon, hørte jeg, så da...
0: Ja.
1: Da håper jeg, vi får bare krysse fingrene og håpe det beste.
0: Det er noe kjass når det regner, når du skal ha sånn selskap, men det er jo helt typisk.
1: Ja,
0: at når det skal være sånn nå, så skal det bøtte ned.
1: Uff, for meg, jeg håper ikke det. Jeg håper de tar feil, at det blir fint vær.
0: Ja, men er det ikke sånn det, hvis det er sånn 17. mai, og når du har sånn noen messe, eller sånn, de har jo hatt denne her byfesten i Lyngdal, og alle tider sånn, ikke sant? Skal de ha festivalen og alt, så skal det være dritt vær hver gang.
1: Ja, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med været.
0: Nei, beklageligvis.
1: Jeg skulle ønske en kunne det, men en kan ikke det, vet du. Så vi får bare ta det som det kommer.
0: Ja.
1: Prøv å gjøre det beste ut av det, vet du. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Men vi håper det blir sol og fint.
0: Vi har et håp. Så da, det er håp i hengende snøret, da vi må si det.
1: Jo, vi lever i håpet.
0: Ja, vi har jo det.
1: Ja. Nei, men da må du bare kose deg. Ha det så godt du kan i hvert fall.
0: Jo, takk. I like måte, og god helg.
1: Takk for det. Ha det riktig godt.
0: Ha det.
1: Fint. Ha det godt. Hei.
0: Nå skal dere få Eddie Cochran med Come on, everybody.

0: Eddie Cochran, der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det. God formiddag.
0: God formiddag, ja. Fortsatt det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Og vil du høre for noe i dag?
1: Du, jeg sitter her med LP-plater mine. Slim Whitman, har du hørt om han?
0: En gang til.
1: Slim Whitman.
0: Ja.
1: S-L-I-M. Ja, og så er det W-H-I-T. Ja.
0: Ja.
1: Fant du han?
0: Ja, jeg fant i hvert fall han. Hva skal du ha?
1: Det står så mange melodier, men det står en Never Pass This Way Again.
0: Skal vi se.
1: Så får jeg hilse til Tore og Leila, og det er i radioen, og Øyvind og Tredal og Nikolaisen og hele alle kjente og ukjente, ja.
0: Men jeg finner ikke den navn.
1: I never pass this way again. Men
0: nei, jeg finner ikke den på der. Skal vi se. Vi ser om vi kan gjøre det på noe annet vis, da. Åh, han er så treg. Der.
1: Hvis ikke vi finner, så tar vi en annen. Men jeg har en med George Jones her.
0: Ja, da tar vi heller den, da. Skal vi se, jeg skal bare komme meg tilbake igjen. Åh.
1: Ja.
0: Hvis han bare kan komme opp igjen med den. Der. Sånn, og så sa du at du skulle ha hva for noe?
1: Jeg har en plate her med George Jones og Melba Montgomery. Sangen heter Feuding and Fighting. F-E-U-D-I-N.
0: Ja, ja, men jeg må bare finne han først, lille venn.
1: Ja. Yes.
0: Og så heter han hva for noe?
1: Feuding and Fighting. Skal jeg stave det, da?
0: Nei, nei, det skal du se. Det er meg som ikke kan.
1: Ja, du har jo kontroll på tingene dine.
0: Fighting. Og så heter han Fighting.
1: Altså, første bokstavene er F-E-U-D-I-N and F-I-G-H-T-I-N.
0: Ikke så fort, vet du. Vi har ikke turbo.
1: Har du ikke turbo-disen på den?
0: Nei, ikke på mine fingre.
1: F-E-U-D-I-N.
0: Ja, det står F-E-U-D-I-N. Ja, der kom han.
1: Der kom han, ja.
0: Nå fant han.
1: Ja. Ja vel, men da hilser jeg bare til Øyvind og Else og Tredal og Alfa Marie og Eila og Tore og alle. Alfa Marie, jeg får ta alle sammen. Alle som jeg pleier å hilse til, hva?
0: Ja.
1: Du, der er forekålfest på Smøy her om dagen.
0: Hva er det?
1: Ja, der står plakat ude i bua der som jeg sitter.
0: Ja.
1: Typen. De skal ha forekål der på Smøy, og for redaktør.
0: Ja, de pleier det.
1: De pleier det. Naboen min pleier, han er med i noe sånn forekål-greier. De tror de samles en gang i året.
0: Ja, forekålens venner.
1: Ja, det var det. De har satt opp en katt i bua der, utenfor oss. Ja, så får jeg se hvem jeg med på.
0: Ja, det synes jeg du skal.
1: Ja. Det er påmelding, det kan ringe et nummer, og så koster det ikke så mye, og så kan du hele alt det du vil.
0: Ja.
1: Send det.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, så får jeg se, jeg skal notere det.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Ja vel, men da...
0: Spiller vi litt til han George Jones.
1: Ja, så...
0: Han kommer sammen her med Medbar Montgomery.
1: Ja, de er et fint par, de to der.
0: Ja.
1: Ja, så sier jeg bare på gjensyn neste gang, og hilset alle lytter, og...
0: Så er det jo Ingrid og Aslaug i kveld på sending.
1: Ja.
0: Så kan du ringe Ingrid, inn der?
1: Ja. Ja, vi må vel ringe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt supert.
1: Ok, da sier jeg takk for i dag på gjensyn.
0: Yes, vi har en god fredag og en god helg.
1: Ja, jeg liker så.
0: Greit.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Jones, Fighting and Fighting.

0: Jaws, Jones og Melba Montgomery var det her. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo Maja, Hans-Igo Eglund her.
0: Hallo, hallo. Det var ukjent hallo. Nummer hos deg da.
1: Hva sa du?
0: Det var så ukjent nummer.
1: Ok, det kan godt være. Men jeg vil gjerne høre en dame som heter Hope Dar. H-O-P,
0: ja.
1: D-A-R-S-T. Mighty name of Jesus.
0: Ja, skal du se. Jeg skal bare gå tilbake der.
1: Så kan jeg begynne å hilse til. Jeg hørte han der Øyvind var inne, vet du. Så han var jo det fint nede i toga i Mandal, skulle du si. Og så har du jo hele radiosylamitten. Og så har fra Ove Bensen og Roy Gabrielsen og Spangre-folk og Vigelands-folk og Mandals-folk og Lindals-folk, så får vi ta med Kvinnestad og Flekkefjord, så blir de vel fornøyde.
0: Ja.
1: Flere farsomkjenge nå.
0: Du må ta deg en tur bort på KFUK-bygget da.
1: Ja, det kan da spørs om. Jeg skal i hvert fall gjøre noe annet her i kveld. Nå skal jeg høre på en Tom Arild Fjell kommer på Vigeland i kveld. Han er en tøffing. Han er en av Norges tøffeste folk. Han kommer på Øvresalen hit på Kulturtoget klokka 7.
0: Så bra.
1: Så det regner med. Det blir vel kollisjon da med andre ting.
0: Kan jo være. Det er jo så mye som foregår.
1: Ja, det er det. Nei, men det er med å jobbe til, hjelpe til litt der etter, så derfor så blir jeg nok der i kveld. Så det andre er vel jo samtidig sånn 7-8 timer på kvelden, tenker jeg.
0: På KFK er det nå.
1: Ok. Hva er det da som får jeg?
0: Det er et arrangement fra Lindesnes kommune.
1: Ok, godt. All right. Ja, jeg får se. Jeg får så tid og mulighet. Jeg ser jeg jobber med noe eiendomsmegler og you name it nå, skjønner du. Og så bankene og styr, og så har folk på besøk der og styrt. Så det er litt et liv.
0: Ja, der går du nå.
1: Det er hus, skjønner du.
0: Ja. Mm. Det er et styr.
1: Ja, det er et styr.
0: Så da, ja.
1: Yes, skal vi... Har du funnet den damen?
0: For lenge siden.
1: Ok, da får jeg hilse på det. Og så Signe Nilsen, så har vi fått det jo med seg.
0: Ja, det skal du se.
1: Og så Maja, hun får være snill med å klappe deg på ryggen neste gang. Den var intern.
0: Ja, sånn, det har fant vi an der.
1: Ok, det er ok. Men da får jeg god helgjengen. Kos deg.
0: Takk. I like måte.
1: Ja. Ja,
0: ha det, ha det. Her kommer Hope Durst med Mighty Name of Jesus. Så har jeg bare funnet en riktig versjon.

0: Kopdust der. Velkommen ind i studio.
1: Ja, goddagen, Maja.
0: Goddagen.
1: Det var Røy Kjellefik.
0: Hallo da.
1: Hej fan, nå var det fredag igen.
0: Ja, ja, det går fort.
1: Ja, det gjør det. Det blir sånn superfredag i dag, vet du.
0: Mm, er det det?
1: Med deg på dagsendinger og Ingrid Aslo på kveldsendinger, så er jo fredagen komplett på Radio Lyngdal.
0: Og så er jeg i dobbelt dose.
1: Ja.
0: For det går jo i reprise i kveld klokka 18, dette programmet.
1: Ja, det gjør det, ja. For det har vært et par viktigere år reprise. Men det var godt å være i reprise i hvert fall. Det var.
0: Ja, ja, så da.
1: Mm.
0: Vil du men, høre det da?
1: Ja, du, ja, Ed Bruce, har du hørt om han?
0: Ed
1: Bruce.
0: B-L-U.
1: Han har en som heter My First Taste of Texas.
0: Bruce, er det det han heter?
1: Ja, ja, Ed Bruce, B-R-U-C-E. Han er død for en del år siden, så jeg er ikke sikker du vet hvem det
0: er. Og så heter han, sa du?
1: Han heter sangen?
0: Ja.
1: My First Taste of Texas.
0: Ja da, da kan du bare kjøre på med hilsning, du.
1: Ja, fin greie. Da hilser jeg inn til Kåre Kjellesig. Vi sitter og drikker kaffe og er det vinerbrød i dag.
0: Mm.
1: Og god sorg med sendingen din. Og hilsa til Aslo og Ingrid og Judy Kvelland og Tone Nedrejord og Stian Kjellesig og hele selve midten og hele radiogjengen.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan ikke bli smørbedre enn det, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvis du er fornøyd, så er jeg fornøyd.
1: Jeg er veldig godt fornøyd, for du har en veldig flott sending videre, så skal vi høre på det til høre på reprisen i kveld.
0: Ja, så får du med deg de dobbel doser.
1: Ja, du skal ikke bli der.
0: Nei. Så må dere jo kose dere vilt og uhemmer. Det er jo fredag.
1: Ja, det er det. Så selv om det regner ute, så skal vi kose oss inne.
0: Ja, ja. Det er så flott.
1: Fine greier.
0: Hei, Greg.
1: Ja.
0: God helg.
1: Hei, god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Her kommer Ed Bruce med My First Taste of Texas.

0: Jeg er ikke helt sikker på om det var den sangen du ville ha, men det var i hvert fall Under the Bridge. Jeg har satt ekspertene i gang til å prøve å finne den jeg tror du skulle ha, men ser ut som det blir vanskelig. Her var det i hvert fall Frank Nelson med Under the Bridge, og håper at det var en god en brukernes erstatter for den andre. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja.
1: Og hva er det han har utsatt?
0: Så det.
1: Ja, du så det på nummer, ja. Ikke så mange av deg lenger.
0: Nei, det er ikke deg.
1: Nei, men sånn er det her da. Men nei, ja. det funker med mobil også, altså. Men det er mer sånn.
0: Ja.
1: Det er sikkert med dette her. Vi har jo ikke tråd, det er jo fra luftkvaliteten, dette her. Det er noen nye apparater vi måtte få, og ditt og datt,
0: ja. Ja, ja, bare det funker. Bare det funker.
1: Ja, nå funker det, og så jeg lyst til å høre Teddy Nelson i dag.
0: Teddy, ja.
1: Ja, da. Han er til med vår lønne, da. Vi var på fest og etterpå.
0: Hva vil du ha da?
1: Det vil jeg høre Digi Lailo.
0: Ja.
1: Digi Lailo.
0: Skal jeg få den?
1: Få litt fart, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Jeg husker vi hadde han med til Thailand, men da rymte de Thailand-folkene.
0: Han har til og med spilt på Lille Vigeland, på idrettslokalet, tror jeg.
1: Det,
0: der som solkroa ligger i dag på siden av omsorgssenteret på Vigeland, der lå det noe som vi kalte en gang in times for idrettslokalet, og der har Teddy spilt noen ganger.
1: Jo, det var han sikkert, men han var jo på samfunnshuset i Lundlalø,
0: ja. Vi er noen stykker som husker han.
1: Jeg tror bare jeg hilser noen da.
0: Ja, det må du.
1: Jeg må hilse til Else og Iven og til Tore Land og Ingrid og Aslaug og Sigrun og de farne på Ure. Og så masse til deg, Maja, og takk for at du holder koken hele tiden. Du var jo i går kveld også.
0: Ja, skal vi neste torsdag, sier de, så det kan jo bli heftig det. Og neste fredag, så det blir full uke da også.
1: Ja, det gjør det, ja. Ok.
0: Helt super. Kan du ha en god fredag og god helg?
1: Ha en fin helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Du også, ja. Ja, takk.
0: Greit, du.
1: Ja.
0: Ha det. Her kommer Teddy Nelson, og så har jeg hivt med Skeeter Davis med Diggy Liggy Low.

0: Denne sangen her forbinder jeg med fest på lokalet. Så, men det var i hvert fall Teddy Nelson og Skitter Davis med Diggy Liggy Laila, eller Diggy Liggy Lo. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det er vanskelig. Yes, nå er jeg litt bedre i røsten i dag.
0: Ja, det hører jeg. Det var jo godt at det gikk over.
1: Ja, det vil jo gjøre det en eller annen gang. Ja. Nå vil jeg høre noe Michael Bennett igjen.
0: Ja da.
1: Traff ikke rett i hånd på stikkeren sist gang, men nå, if you ever need me.
0: If you ever need me, det er han heter.
1: If you never need me.
0: If you Det var da veldig, og han skal kødde med meg i dag.
1: Jeg har før meg her, men jeg tenkte du skulle få spille på lufta.
0: Ja. Nå vil han ingenting, denne maskinen min. Sånn, skal du se. Og så heter han med i M-I-
1: I need to meet me.
0: Ja, men Mikael Bennett. Sånn, og så gjør vi sånn. Jeg fant ingen resultat, det står da på min PC.
1: Kan du finne faders døs da?
0: Ja, men bare vent litt. Vi må jo kunne finne den her. Jeg skal bare prøve noe annet. Sånn. Og så var det den der det var den der sånn. Ben, det var jo han som var så god.
1: Det er en fantastisk stemme.
0: If you ever need me.
1: Atlant.
0: Ja.
1: Klart.
0: Gjorde jo det, til slutt.
1: Jeg må bare hilse til alle kjente. Ikke noe sånn spesiell i dag.
0: Nei. Skal du få den? Jeg håper i hvert fall at det er den du skal ha.
1: Vi hører. Nå skal du høre fra meg igjen.
0: Ja, ja, jeg blir på plass igjen neste fredag, så det går helt fint.
1: Ja, men det er flott, det var jeg. Kjempe. Ha god helg, og ha en fin konfirmasjon.
0: Jo, takk. Og du må jo ha en god helg.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå skal vi se om vi har truffet riktig. Men Michael Bennett og Af... Skal vi se. If you ever need me. Håper at det er den sangen som kommer.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernas som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker å høre det vi lever I håp av, Oliver.
0: Ja da.
1: Og så hilser jeg til alle med kaffebord I senter. Og så en god hilsen til Linda, Kjellbjørn og Solaug.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til deg, Maybrit.
0: Tusen takk for det. Og I like måte.
1: Ja, takk. Og du har en fin helg.
0: Jo.
1: Jeg ringte sånn I siste liden også.
0: Jo, hei, fint. Du kom inn.
1: Ja, ja da.
0: Så går hei, fint, det.
1: Ja.
0: Så da,
1: jeg hadde glemt det helt vekk, så satt det med kyss på.
0: Oh, ja. Har du ikke fått, da må du høre klokka 6 I kveld, vet du, for da kommer reprisen.
1: Ja, ja
0: kan du høre mye god musikk?
1: Ja, da, det det.
0: Ja.
1: Det mye fin musikk.
0: Ja. Vi spiller litt.
1: Ja. Ja, vi snakkes, så må du bare ha en fin helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ha det
0: godt. Ha det, ha det. Olivers kommer her, og vi lever I håpet.

Det var Olivers som gjorde det. Jeg tenkte vi kunne ta litt vassen guttene inn mot slutten av dagen i dag, eller sendingen i hvert fall. To timer går gala fort når man har det greit, i godt lag, med gode folk. Så jeg har bare lyst til å si at reprisen på dette programmet går klokka 18 i kveld, og etterpå det så kommer Torri Nørseth med min musikk. I dag er det god gammel country, sier han, klokka 20 altså, og etterpå han så er det kveldssending med Aslaug og Ingrid. Og alt dette her, ja, det vil du alldeles ikke gå glipp av. Så med det så ønsker jeg alle sammen en god helg. Det er konfirmasjon rundt her i Lister, tror jeg. Kanskje andre plasser, og jeg ønsker de lykke til og gratulerer med dagen, konfirmasjonsdagen da. Og til dere som har bursdag, jeg gratulerer med dagen til dere også, og alt det der. Vassengutene tar dere inn i helgen. Det er helg. God fredag, god helg og god uke. Husk å ta vare på hverandre.

sitter her endnu, ja. Mobilen min ligger den der hjørne. Ah, nej, jeg kan bare ligge. Er ikke noget, der ringt? Hey, jeg skulle bare tjekke. Godnat. Godnat. Godnat. Den naboen er jo slukket. Må ikke glemme at slukke her. Og låse jo. Altså, mye så reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt da. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Den der røde lyset, det er jo av den, ja.

0: slang, mate, for horror, but... Med at klippe det strenge på den.
1: Det ved jeg ikke.
0: Han var det. Det er samme. Aldrig mere.

0: Og med Charlie Pride så ønsker alle sammen hjertelig god formiddag. Jeg lister til 20.30, for det er jo fredag, og klokka har passert 11, så da sitter jeg her, og jeg håper du med meg. Enten at du ringer 38 34 31 90, eller du sender sms på, altså begynner meldinger med lister i mellomrom, og så meldinger med ønsker noen en god dag, en god helg, eller ja, gratulerer de med dagen eller noe, og så sender du det til 20.30. Eller hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, så kan du også sende en Snap inn til meg, så skal jeg prøve å følge med på alt. Og da sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Ja vel, velkommen du også.
0: Jo, takk for det.
1: Du, Maria, kan du finne der, jeg vil bare, jeg må ønske Reidar Øyvold god dag og alt godt. Så det er så lenge jeg hilser til ham, og så finner jeg en plade. Han er jo noen plade, da bare finner en sang.
0: Ja.
1: Hvis ikke det er for vanskelig.
0: Neida.
1: I dag.
0: Nei.
1: Så sier jeg bare, Røydvold, nå skal du få plader i dag som du ønsker.
0: Jeg skal bare se.
1: Så hilser jeg til alle. Aud og Stein og Eli og Per, Mabel og Selva Bjørn, mor Midbø, eller alle kjente til å vare på hverandre. Så det har gjort mitt i dag.
0: Ja, skal du se. Ja. Jeg skal bare prøve og se om jeg får det til. Vi gjør et forsøk.
1: Ja, det var vår som regnet for dritt på lørdag.
0: Ja, det regnte jo her nå. Jeg var nesten søkkbløyd når jeg kom her.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, jeg må ikke bli forkjølet.
0: Nei, skal jeg gjøre et forsøk på ikke å bli det?
1: Ja. Vi er vanntette, det er bare klærne som er bløde.
0: Ja, det er akkurat det der. Det er akkurat det der.
1: Det er akkurat det der. Ja, nå er det helg igjen.
0: Er det helg igjen?
1: Ja, det gjenger fort.
0: Alt for fort.
1: Ja, jeg får fredag til fredag.
0: Ja. Det er helt sant. Åhøy.
1: Kan vi snart begynne å kjøpe julepresangen igjen?
0: Jeg er ferdig.
1: Gratulerer.

0: Det var Reidar Øyvold, gutt. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo,
1: da. Du var jo med Berg Stilusen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg ikke ringt på en stund, for det er ikke fast.
0: Nei, men det er ikke alltid at du gjør det, vet du.
1: Nei, det er jo ikke det. Du ser at når jeg skal forsøke meg i dag, så kommer jeg inn som nummer to. Det var ikke verst.
0: Nei, ikke sant?
1: Det var ikke verst det.
0: Nei.
1: Nei da, og så vil jeg høre I Love Norwegian Country med Bjørn Haaland.
0: Mm.
1: Tenkte jeg i dag. Den passer til alle aldersgrupper.
0: Det gjør han.
1: Mm.
0: Kan du bare fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg kan hilse til Hilde og Frank. Og til Arne og Øyvind. Og Ove og Edith. Og Ronny. Og som jeg ikke glemmer Sigmund, for han fikk jeg hilsen ifra.
0: Mm.
1: Og så vil jeg hilse til alle som hører på. Og en stor hilsen til dere to i studio.
0: Med varme?
1: Å ja, det er bare deg. Du gikk inn i bakgrunnen.
0: Nei, nei. Når jeg har sendingen, så er jeg alene i studio.
1: Ja, da er du alene, ja.
0: Men jeg tror Sten Helge Morgan er ute der på det andre rommet, ja, ja. Der. Men det er bare meg som styrer musikk. Og...
1: Det er bare du som styrer alt, ja. Ja, ja. Men da må jeg finne du har en stor helse.
0: Kose meg med det når ja. Jeg først har lært det.
1: Ja, visst. Og så, ja, du galt. Og så må alle ha en god helg og... Jeg håper det blir tålig vær. Nei, det er ikke så fint i dag da, men
0: jeg håper jo på fint vær til søndag.
1: Å ja.
0: Det er konfirmasjon.
1: Å ja, da må dere ha fint vær.
0: Ja, og så skal disse konfirmantene skal til Tor, og de skal kjøres rundt i denne her flotte amerikaneren med taget nede. Det er ikke akkurat det store når det bøtter ned.
1: Nei, det er det ikke, så det håper jeg for deres del at det blir et ordentlig fint vær.
0: Ja, jeg har, men for alles del, sånn sett, når det er at det er konfirmasjon og sånne ting med barn ja. Og alt, så er det jo best.
1: De må ut i grann og få i grann av luftundervengene og ungene, ja. Og det. De kan ikke sitte par linne.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så nå får vi bare krysse alt det vi har av fingre og ja. Te og bein og...

0: Evig unge Bjøro Haaland der. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var en vanlig ferie.
0: Ja, jamen, sant.
1: Jeg var tidlig i dag, for jeg sitter oppe på handelsbakken her, for jeg venter på min lettere sykkel, de har bare en klassevei når det henger seg opp, så. Og så er det bare til å vente en halv time, så da sitter jeg i bilen, så da skal jeg ringe den lige om meg en gang, så får jeg jobbe det. Så får jeg gjort dagens økt.
0: Får du gjort dagens økt, ja.
1: Det er greit i forrige her, det er greit på resten, men jeg må jo takke helt på hele. Jeg fikk jo helt på mannen, den Øvbæk, du
0: har
1: gjort Øvbæk, så bøs Øv da.
0: Ja, var ikke det flott?
1: Jeg fikk jo helt på han, ja, veldig bra det, så.
0: Og bare sånn at
1: du... Jeg er spent på den der konkurransen din.
0: Ja. Den sekken med høy veide 11 kilo.
1: 11 kilo, ja. Det var ikke 4-3 kilo på møde. Altså.
0: Og så, alle vinnerne er kontakter, og en er sendt i posten.
1: Ok. Hva har de vant for noe fint?
0: De vant noe chips fra Felleskjøpet.
1: Ja.
0: Felleskjøp i Mandal sponset oss med en hel kartong med chips.
1: Akkurat, ja.
0: Og det vil jo oppfordre alle, nå skal jeg drive litt reklam for det har jeg lovt siden jeg ble sponset. Men de chipsene der er himla gode.
1: Ja, ja. Det var de gode chipsene som jeg hadde med den gangen inn på om jeg hadde med en gang på radio en gang. Ja, ja.
0: Ja. Men chips er jo godt uansett. Og vil du høre musikk?
1: Jo, nå skal vi ta en litt inn. Ta deg til meg igjen, så. Men William Asker nå for Johannes, den er så enkel den i dag, så vi tar den, så. Yes. Da kan jeg jo bare begynne med hilsen, kan jeg ligge og ta deg med i gang, da.
0: Kjør på.
1: Yes. Da jeg så i hvert fall, da sto en her med bilen oppe, jeg tror jeg bare Stein Helge var der inne, og så jeg tror jeg Magan også var der, og så til Vek selvfølgelig, og så. Og så det hilser da to Benz, og Edith, og Jan Egil Tone Høyland, og Benizen Hans Golvor, Kalle og Kai, resten kaffe inn i Farsel, Linda Kjell-Børkrum, Elim Hamilsen på Bro, Egil Martinsen, Gar Johansson, Joar Gittestad, Eva Hars Lyngstad, og så jeg er jo mer takk for hit fra henne, og Sten Stilhorsen. Og så må jeg selvfølgelig hilse til Rita Røy i morgen, jeg skal spille i morgen, så håper jeg Rita gjennom med, og så håper jeg det blir mye folk i morgen på Bro her, på Bispen i morgen, altså.
0: Mm.
1: Og helst alle kjente, ja. Så du må bare ta bare dansk om vi skal komme på i morgen, men du skal jo konfirmasjon på søndag.
0: Ja, ja, men det er jo på søndag.
1: Ja, ja. Så vil du bare vurdere om du har lyst til å ta en tur ut, så vet du i hvert fall, han begynner vel klokka 10 der, så.
0: Ja, så spiller så, Big B i Mandal, og så spiller Morgan i Mandal i kveld, og Big B spiller i Mandal både i kveld og i morgen, og Morgan tror jeg skulle spille i dag. Så ja da, hvis du vil ha god country, så er det bare å kjøre på. Og så var det på Bispen i morgen, med Røy, ja, det er bare full fart.
1: Så er det ikke dyrt jo i Kjelljord i år?
0: Jo da, visste du det, men det skal ikke jeg.
1: Ja, vel. Nei, det skal ikke jeg heller, ikke heller. Men mandag, ja vel, så det skjer noe mandag nå, jeg.
0: Hele tiden. Ja.
1: Ligger det i sentrum det i mandag? Det?
0: Midt i sentrum.
1: Ja, akkurat. Midt i sentrum. Kanskje må han tur over høsten inn i turen mandag da, og høre litt musikk der.
0: Ja, det synes jeg jo du skal.
1: Ja, det er jo. Ja da, så heller så...
0: Du som ligger og danser kan jo gå på Josheim, vet du. Der er det sving i helgen.
1: Ja.
0: Kom og danser dansekveld på Josheim i Mandal.
1: Ja vel,
0: så da vet dere alle sammen det.
1: Jeg vet ikke, nå vet jeg ikke, du må heller hente meg når du kommer i Anhegg. Hvis ikke morgen passer ikke så bredt, da er det jo på morgen. Men jeg må hente meg hvis det er i Anhegg, så nå det er det.
0: Men i dag, med svingen er det i dag?
1: Åh, ja, det er i dag, det er i dag. Ok, det begynner klokka 3 opp, det begynner klokka 8, det begynner 10, men da.
0: 7:30.
1: 7:30, ja, det begynner ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Ja,
0: yes.
1: Det er jo bra, altså.
0: Skal vi spille?
1: Jo da, så har det greit på søndag, var det mye folk der på søndag på Dyrskog da?
0: Ja, litt, men ikke mer. Men det var litt.
1: Nei.
0: Mer enn de andre to dagen.
1: Men det var jo heldig med vær i år, men det er jo klart at jeg ikke alltid kan bestille vær som vi vil, vet du. Så det må man bare ta det som det kommer, så det er jo bare sånn det, vet du. Så
0: sånn
1: det,
0: er livet.
1: Ja, det er det.
0: Skal vi spille de to da?
1: Ja, så bare snart inn vi fikk selv og hente sykken min her, så da skal jeg bare høre på deg inn i 10 millioner til, så skal jeg inn der, så.
0: Ja,
1: så må du bare ha en riktig god helg, og så må du ha en god dag på søndag på konfirmasjon.
0: Ja. Jeg håper det blir bra.
1: Og så må du hilse Kurt, så får vi heller ta den sammen med en prat i gang. Det var så mye folk der inne på Dyrskog, så jeg vil ikke prate om hvem det så. Men jeg vet jo hvem han er. Jeg hadde sett ham før, altså. Jeg kunne ha trappet ham, så det var en mor å hilse på ham, så. Yes.
0: Ja, det är bra.
1: Okej.
0: Du må köra försiktig hem med cykeln.
1: Ja, jo, det hänger med mig cykeln på så ja. Så då ska han förhoppig få med mig hem i löpande om minut till tre, så ska jag in och hämta så.
0: Ja, gör det.
1: Yes.
0: Hej, grejt.
1: Ja, okej. Okay. Rätt det, ja.
0: Okej.
1: Okay. Vi tackas.
0: Ja, ha det. Ja.
1: Hallå.
0: Här kommer Otta Bigg Johansson. Ta dig tid med jäntor.

0: Ottar Big Hen Johansen der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Hallo, ja. Jeg ønsker det blir atter sol og sommer, og hvis den er vanskelig, så er jo Bjøro, du finner jo en fin og artig, så alle vil ha Bjøro.
0: Ja, men vil du ha med Jens Bruk Jensen da?
1: Ja, ja, ja da, det er best det var jo.
0: Det skal du få, vet du.
1: Ja, gutter. Ja, og så helser jo, takker jeg jo for det, alle som dere som står på, og så helser jeg til Sigrun og Else Øyvind og alle så lytte.
0: Ja, så flott.
1: A big hand, ja. Ja, ja. Så, ha det.
0: Ha det bra og god helg.
1: Takk.
0: Vi tar en sjanse på at det blir sol og sommer. Sommer blir sikkert ikke før til neste år, men det blir i hvert fall sol i løpet av helgen. Her kommer Jens Bruk Jensen.

0: Jens Bok Jensen. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei, Maja.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og vil du ha på i dag?
1: I dag kan jeg skulle høre med en som heter Eddie Cochran. Det skrives C-O-C.
0: Hvordan vil du ha med han?
1: Come on, everybody.
0: Ja. Ja. Da kan du bare fyre løs med hilsninger, du.
1: Jeg må jo først og fremst hilse til deg, Maja, som gjør en kjempegod jobb. Så ønsker deg en god dag, selv om det regner ute. Ønsker deg kjempegod dag og riktig god helg.
0: Takk for det.
1: Og så må jeg hilse, er det noen der ute?
0: Jeg er litt usikker på hvor mange de er, men de var jo et par stykker der ute.
1: Ja, men da hilser jeg til de der ute i teknikken da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, Greta René Visser og til Jan Sigurd Egeland.
0: Ja.
1: Da må du ha en kjempefin dag og god helger.
0: Jeg skal prøve å gjøre det beste ut av. Det skulle bli fint vær i morgen, skulle det ikke det?
1: Jo, det skulle bli bedre, ja. Og på søndag håper jeg det blir fint. Du skal jo konfirmasjon, hørte jeg, så da...
0: Ja.
1: Da håper jeg, vi får bare krysse fingrene og håpe det beste.
0: Ja, det er noe kjass når det regner, når du skal ha sånn selskap, men det er jo helt typisk.
1: Ja,
0: at når ja, det skal være sånn, nå, så skal det bøtte ned.
1: Uff, meg, jeg håper ikke det. Jeg håper de tar feil, at det blir fint vær.
0: Ja, men er det ikke sånn det, hvis det er sånn 17. mai, og når du har sånn noen messe, eller sånn, de har jo hatt denne her byfesten i Lyngdal, og alle tider sånne, ikke sant? Skal de og festivalen og alle vann, så skal det være dritt vær hver gang.
1: Ja, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med været.
0: Nei, beklageligvis.
1: Jeg skulle ønske en kunne det, men en kan ikke det, vet du. Så vi får bare ta det som det kommer.
0: Ja.
1: Prøv å gjøre det best ut av det, vet du. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Men vi håper det blir sol og fint.
0: Vi har et håp. Så da, det er håp i hengende snøret, eller ikke noe så høyt til det.
1: Jo, vi lever i håpet.
0: Ja, vi har jo det.
1: Ja. Nei, men da må du bare kose deg. Ha det så godt du kan i hvert fall.
0: Jo, takk. I like måte, og god helg.
1: Takk for det. Ha det riktig godt.
0: Ha det.
1: Fint. Ha det godt. Hei.
0: Nå skal dere få Eddie Cochran med Come on, everybody.

0: Eddie Cochran, velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det. God formiddag.
0: God formiddag, ja. Fortsatt det.
1: Ja.
0: Ja. Og vil du høre for noe i dag?
1: Du, jeg sitter her med LP-plater mine. Slim Whitman, har du hørt om han?
0: En gang til.
1: Slim Whitman.
0: Ja.
1: S-L-I-M. Ja, og så er det V-W-H-I-T. Ja.
0: Ja.
1: Fant du han?
0: Ja, jeg fant i hvert fall han. Hva skal du ha?
1: Det står så mange melodier, men det står en Never Pass This Way Again. Så får jeg hilse til Torbjørn og Leila, og det er i radioen, og Øyvind og Tredal og Nikolaisen og hele alle kjente og ukjente, ja.
0: Men jeg finner ikke den
1: navn. I never pass this way again. Men
0: nei, jeg finner ikke den på det. Skal vi se. Vi ser om vi kan hjelpe på noe annet vis da. Åh, han er så treg. Det er...
1: Hvis ikke vi finner, så tar vi en annen. Men jeg har en med George Jones her.
0: Ja, da tar vi heller den da. Skal vi se, jeg skal bare komme tilbake igjen. Åh.
1: Ja.
0: Hvis han bare kan komme opp igjen med den. Der. Sånn, og så sa du at du skulle ha hva for noe?
1: Jeg har en plate her med George Jones og Melba Montgomery. Sangen heter Feuding and Fighting. F-E-U-D-I-N.
0: Ja, ja, ja, men jeg må bare finne den først, lille venn.
1: Ja. Yes.
0: Og så heter han hva for noe?
1: Feuding and Fighting. Skal jeg stave det da?
0: Nei, nei, det skal du se. Det er meg som ikke kan.
1: Ja, du har jo kontroll på tingene dine.
0: Fighting... Og så heter han Fighting.
1: Altså, første bokstaven er F-E-U-D-I-N and F-I-G-H-T-I-N.
0: Ikke så fort, vet du. Vi har ikke turbo.
1: Har du ikke turbo-disen på den?
0: Nei, ikke på mine fingre.
1: F-E-U-D-I-N.
0: Ja, det står F-E-U-D-I-N. Ja, der kom han.
1: Der kom han, ja.
0: Nå fant han.
1: Ja. Ja vel, men da hilser jeg bare til Øyvind og Else og Tredal og Alf og Marie og Eila og Tore og alle. Alf og Marie. Jeg får ta alle sammen.
0: Mm.
1: Alle som jeg pleier å hilse til, hva?
0: Ja.
1: Du, der er forekålfest på Smøy her om dagen.
0: Hva er det?
1: Ja, der står plakat ude i bua der som jeg sitter.
0: Ja.
1: Typen. De skal ha forekål der på Smøy, redaktør.
0: Ja, de pleier det.
1: De pleier det. Naboen min pleier, han er med i noe sånn forekål-greier. De tror de samles en gang i året.
0: Ja, forekålens venner.
1: Ja, det var det. De har satt opp og katt i bua der, utenfor oss. Ja, så får jeg se hvem jeg er med på.
0: Ja, det synes jeg du skal.
1: Ja. Det er påmelding, det er eget nummer, og så koster det ikke så mye, og så kan du hele alt det du vil.
0: Ja.
1: Send det.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, så får jeg se, jeg skal notere det.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Ja vel, men da...
0: Spiller vi litt til han George Jones.
1: Ja, så...
0: Han kommer sammen her med Melba Montgomery.
1: Ja, de er et fint par, de to der.
0: Ja.
1: Ja, så sier jeg bare på gjensyn neste gang, og hilser til alle lytter. Og...
0: Mm, så er det jo Ingrid ja. Og Aslaug i kveld på sending.
1: Ja.
0: Så kan du ringe Ingrid, inn da?
1: Ja, vi må vel ringe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, super.
1: Ok. Ok, da sier jeg takk for i dag på gjensyn.
0: Yes, vi har en god fredag og en god helg.
1: Ja, jeg liker så.
0: Greit.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Joss Jones, fighting and fighting.

0: Joss Jones og Melba Montgomery var det her. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo Maja, Hans-Igo Eglund her.
0: Hallo, hallo. Det var ukjent hallo. Nummer hos deg da.
1: Hva sa du?
0: Det var så ukjent nummer.
1: Ok, det kan godt være. Men jeg vil gjerne høre en dame som heter Hope Dart. H-O-P.
0: Ja.
1: D-A-R. Mighty name of Jesus.
0: Ja, skal du se. Jeg skal bare gå tilbake der.
1: Der. Så kan jeg begynne å hilse til. Jeg hørte mm-hmm. han der Øyvind var inne, vet du. Så han var jo det fint når jeg tog i Mandal, skulle du si. Og så har du jo hele radiosylamitten. Og så har fra Ove Bensen og Roy Gabrielsen og Spangre-folk og Vigelands-folk og Mandals-folk og Lindals-folk, så får vi ta med Kvinnestad og Flekkefjord, så blir de vel fornøyde.
0: Ja.
1: Flere farsomkjenge nå.
0: Du må ta deg en tur bort på KFUK-bygget da.
1: Ja, det kan da spørs om. Jeg skal i hvert fall gjøre noe annet her i kveld. Nå skal jeg høre på en Tom Arild Fjell kommer på Vigeland i kveld. Han er en tøffing. Han er en av Norges tøffeste folk. Han kommer opp på Øvre Salen hit på Kulturtoget klokka 7.
0: Så bra.
1: Så det regner med det blir vel kollisjon da med andre ting.
0: Kan jo være. Det er jo så mye som foregår.
1: Ja, det er det. Nei, men det er med å jobbe til og hjelpe til litt etter, så derfor så blir jeg nok der i kveld. Så det andre er vel jo samtidig sånn 7-8 timer på kvelden, tenker jeg.
0: På KFK er det nå.
1: Ok. Hva er det der som får jeg?
0: Det er et arrangement fra Lindesnes kommune.
1: Ok, godt. All right. Ja, jeg får se. Jeg får tid til og mulighet. Jeg ser å jobbe med noe eiendomsmegler og you name it nå, skjønner du. Og så bankene og styr, og så har folk på besøk i det og styrt. Så det er litt et liv.
0: Ja, der går du nå.
1: Det er selv huset, skjønner du.
0: Ja. Det er et styr.
1: Ja, det er et styr.
0: Så da, ja.
1: Yes, skal vi... Har du funnet den damen?
0: For lenge siden.
1: Ok, da får jeg hilse på deg, og så Signe Nilsen, så har vi fått det jo med seg.
0: Ja, det skal du se.
1: Og så Maja, hun får være snill med å klappe deg på ryggen neste gang. Den var intern.
0: Ja, sånn, det har fant vi an der.
1: Ok, det er ok. Men da får jeg god helgjengen. Kost deg.
0: Takk, i like måte. Ja.
1: Greit.
0: Ha det, ha det. Her kommer Hope Durst med Mighty Name of Jesus. Så har jeg funnet riktig versjon.

0: Jakob Dorsteder. Välkommen in i studio.
1: Ja, god dagen, Maria.
0: God dagen.
1: Det var Roy Kjellefik.
0: Hallå då.
1: Hejsan, nå var det fredag igen.
0: Ja, ja, det går fort.
1: Ja, det gjør det. Det blir sånn superfredag i dag, vet du.
0: Mm, er det det?
1: Med deg på dagsendinger og Ingrid Aslo på kveldsendinger, så er jo fredagen komplett på Radio Lyngdal.
0: Og så er jeg i dobbelt dose.
1: Ja.
0: For det går jo i reprise i kveld klokka 18, dette programmet.
1: Ja, det gjør det, ja. For det har vært et par ikke år reprise. Men det var godt å være i reprise i hvert fall. Det var
0: ja, ja. Så da.
1: Ja,
0: vil du høre det da?
1: Ja, du, ja, Ed Bruce, har du hørt om han?
0: Ed
1: Bruce.
0: B-L-U.
1: Han har en som heter My First Taste of Texas.
0: Bruce, er det det han heter?
1: Ja, ja, Ed Bruce, B-R-U-C-E. Han er død for en del år siden, så jeg ikke sikkert du vet hvem det er.
0: Og så heter han, sa du?
1: Han heter sangen.
0: Ja.
1: My First Taste of Texas.
0: Ja da. Da kan du bare kjøre på med hilsning, du.
1: Ja, fine greier. Da hilser jeg inn til Kåre Kjellesig. Vi sitter og drikker kaffe og er det vinerbrød i dag.
0: Mm.
1: Og god sorg med sendingen din. Og hilser til Aslo og Ingrid og Judy Kvelland og Tone Nedrejord og Stian Kjellesig og hele selve midten og hele radiogjengen.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan ikke bli smørbedre enn det, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvis du er fornøyd, så er jeg fornøyd.
1: Jeg er veldig godt fornøyd, for du har en veldig flott sending videre, så skal vi høre på det til, høre på reprisen nå i kveld.
0: Ja, så får du med deg de dobbel doser.
1: Ja, du skal ikke bli der.
0: Nei. Så må dere jo kose dere vilt og uhemmer. Det er jo fredag.
1: Ja, det skal, ja, det er det. Så selv om det regner ude, så skal vi kose oss inne.
0: Ja, ja. Det er så flott.
1: Fine greier.
0: Hei, Greg.
1: Ja.
0: God helg.
1: Hei, god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Her kommer Ed Bruce med My First Taste of Texas.

0: Jeg er ikke helt sikker på om det var den sangen du ville ha, men det var i hvert fall Under the Bridge. Jeg har satt ekspertene i gang til å prøve å finne den jeg tror du skulle ha, men ser ut som det blir vanskelig. Her var det i hvert fall Frank Nelson med Under the Bridge. Jeg håper at det var en brukernes erstatter for den andre. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja.
1: Og hva er det han har gjort, sånn?
0: Så det.
1: Ja, du så det på nummer, ja. Ikke så mange av deg lenger.
0: Nei, det er ikke deg.
1: Nei, men sånn er det her, da. Men nei, ja. det funker med mobil også, altså. Men det er mer sånn.
0: Ja.
1: Det er sikkert med dette her.
0: Mm.
1: Vi har jo ikke tråd, det er jo fra lufta litt høyere, dette her. Det er noen nye apparater vi måtte få, og de to lagt,
0: ja. Ja, ja, bare det funker. Bare det funker.
1: Ja. Nå funker det, og så jeg skal høre Teddy Nelson i dag.
0: Teddy, ja.
1: Ja, ja. Han er til meg mor eller yngler, da. Mor min var på fest og etterpå.
0: Mm, ja, vil du ha da?
1: Men det vil jeg høre Ligge Lailo.
0: Ja.
1: Ligge Lailo.
0: Mm, skal jeg få den?
1: Få den litt fart, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Jeg husker vi har landet med til Thailand, men da rymte lige Thailand-folkene.
0: Han har til og med spilt på Lille Vigeland, på idrettslokalet, tror jeg. Der som Solkroa ligger i dag på siden av omsorgssenteret på Vigeland, der lå det noe som vi kalte en gang in times for idrettslokalet. Og der har Teddy spilt noen ganger.
1: Jo, det var han sikkert, men han var jo på samfunnshuset i Lundland også, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi er noen stykker som ja, husker han.
1: Og så må jeg hilse noen, da.
0: Ja, det må du.
1: Jeg må hilse til Elsa og Iven, og til Tore Land, og Ingrid, og Aslaug, og Sigrun, og de farne på Ure, og så masse til deg, Maja, og takk for at du holder koken hele tiden. Du var jo i går kveld også.
0: Ja, skal vist neste torsdag, sier de, så det kan jo bli heftig det. Og neste fredag, så det blir full uke da også.
1: Ja, det gjør det, ja. Ja. Ok.
0: Helt super. Kan du ha en god fredag og god helg?
1: Ha en fin helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Du også, ja. Ja, takk.
0: Greit, du.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Teddy Nelson, og så har jeg hit med Skeeter Davis med Diggy Liggy Low.

0: denne sangen her forbinder jeg med fest på lokalet. Så, men det var i hvert fall Teddy Nelson og Skeeter Davis med Diggy Liggy Laila, eller Diggy Liggy Lo. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det er vanskelig. Yes, nå er jeg litt bedre i røsten i dag.
0: Ja, det hører jeg. Det var jo godt at det gikk over.
1: Ja, det vil jo gjøre det en eller annen gang. Ja. Så vil jeg høre noe Michael Bennett igjen.
0: Ja da.
1: Traff ikke rett i hånd på stikkeren sist gang, men nå... If you ever need me.
0: If you... Bare need me, det han heter.
1: If you never need me.
0: Det var da veldig, og han skal kødde med meg i dag.
1: Jeg har hørt meg her, men jeg tenkte du skulle få spille på lufta.
0: Ja. Nå vil han ingenting, denne maskinen min. Sånn, skal du se. Og så heter han med i M.

0: Det var den där, ja. Son, den, det var ju han som var så god.
1: Det är en fantastisk stämma.
0: Mm. If you ever need me.
1: Atlan.
0: Ja.
1: Klart.
0: Gjorde jo det, til slutt.
1: Jeg må bare hilse til alle kjente, ikke noe så spesiell i dag.
0: Nei. Skal du få den? Jeg håper i hvert fall at det er den du skal ha.
1: Vi hører. Nå så kan du høre fra meg igjen.
0: Ja, ja, jeg er på plass igjen neste fredag, så det går helt fint.
1: Ja, men det er blått det, Maja. Kjempe. Ha god helg, og ha en fin konfirmasjon.
0: Jo, takk. Og du må jo ha en god helg.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå skal vi se om jeg tror for riktig. Men Michael Bennett og av, skal vi se, If You Ever Need Me. Håper at det er den sangen som kommer.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernland som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker å høre det, vi lever I håp av Oliver.
0: Ja da.
1: Og så hilser jeg til alle med kaffebord I senter. Og så en god hilsen til Linda, Kjellbjørn og Solaug.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til deg, Maybrit.
0: Tusen takk for det. Og I like måte.
1: Ja, takk. Og bare ha det fin helg.
0: Jo.
1: Jeg ringte sånn I siste liden også.
0: Jo, hei fint. Du kom inn.
1: Ja, ja da.
0: Så går hei fint, da.
1: Ja.
0: Så da.
1: Jeg hadde glemt det helt vekk, så. Så hadde jeg mest kyss på.
0: Åja. Da må du høre klokka 6 I kveld, vet du. For da kommer reprisen.
1: Ja. Ja,
0: det. Du hører mye god musikk.
1: Ja, da. Det det.
0: Ja.
1: Jeg vet, det mye fin musikk.
0: Ja. Vi spiller litt...
1: Ja. Ja, vi snakkes, må du bare ha en fin helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Olivers kommer her, og vi lever I håpet.

Det var Olivas som gjorde det. Jeg tenkte vi kunne ta litt vassengutene inn mot slutten av dagen i dag, eller sendingen i hvert fall. To timer går gala fort når man har det greit, i godt lag, med gode folk. Så jeg har bare lyst til å si at reprise på dette programmet går klokka 18 i kveld, og etterpå det så kommer Torri Nørseth med min musikk. I dag er det god gammel country, sier han, klokka 20 altså, og etterpå han så er det kveldssending med Aslaug og Ingrid. Og alt dette her, ja, det vil du alldeles ikke gå glipp av. Så med det så ønsker jeg alle sammen en god helg. Det er konfirmasjon rundt her i Lister, tror jeg. Kanskje andre plasser, og jeg ønsker de lykke til og gratulerer med dagen. Konfirmasjonsdagen da. Og til dere som har bursdag, jeg gratulerer med dagen til dere også. Og alt det der. Vassengutene tar dere inn i helgen. Det er helg. God fredag, god helg og god uke. Husk å ta vare på hverandre.

Det er slutten på livet, sa Guy Mitchell, hvis det skulle slutte å telle på alle de gangene jeg har hatt kjærlighetssorg. Så en sang jeg tror ikke jeg har spilt han før. Den heter enkelt og godt Three Bells, og det er en gruppe som heter The Browns som skal synge han for dere.

0: Ja,
1: ja,
0: nå var det fredagskveld igjen.
1: Ja, her sitter vi med ny høyre telefon.
0: Det er just du ser månemennene,
1: ja, som sitter her inne. Helt galt, så ler hverandre.
0: Det går ikke noen andre ser, og det er bare Johanne som ser.
1: Og dette er søstrenes hus.
0: Det er Ingrid Høyland, ja. Og så er vi Johannes etter oss.
1: Ja, ja.
0: I teknik, og ja, det er vi veldig,
1: ja,
0: veldig glad for.
1: Så glad for han.
0: Ja, så vi må gi noe godt, så ja, han kan holde humør, ja, oppe.
1: Men vi har ting på bordet.
0: Ja, vi har spørsmål.
1: Masse spørsmål.
0: Og vi har fine gevinster.
1: Ja, og vi har stokker bokstaver.
0: Ja. Så og i dag er det 11. september, det er jo en spesiell dag.
1: Ja, det var jo det, ja. Hva du var henne da?
0: Jeg var hjemme.
1: Var du det?
0: Mhm.
1: Vi satt på utsiden med meg og Irene.
0: Ja vel?
1: Ja. Det var tidlig på dagen.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Mm. Men.
0: Men, vi skal, før vi tar imot noen telefoner, vi må fortelle at vi har en ting på bordet, så den, ja, må vi jo si målet på.
1: Ja, det var vi.
0: Før noen ringer. Ja. Og den er altså, ja, han er 25 centimeter lang, og 21 brei, og så er han cirka en halv centimeter høy.
1: Ja, det er ikke høy.
0: Liten. Det er veldig, du kan gjøre den så flat du vil, ja, egentlig.
1: Ja.
0: Og så har vi jo sponsoren vår i kveld, det er jo gavekort fra Harris Pizza.
1: Ja, den er veldig god.
0: Den er god. Og så har vi fra Elon i alléen.
1: Ja.
0: En rettetang, så hvis, ja, det er noen som vil rette ut krallene sine.
1: Ja, kanskje jeg skulle bruke den.
0: Ja, det tror jeg, men du kan ikke vinne noe.
1: Nei, det kan jeg ikke.
0: Nei, men kanskje noen vinner så du kan få.
1: Ja.
0: Og så har vi en bilvask fra Esso, Mix på tappen.
1: Gullvask.
0: Den er den fineste vasken.
1: Ja.
0: Så det er kjempeflotte premier med denne gangen.
1: Så dere kan bare ringe 383-43110.
0: Ja, men vi må jo legge ut noen spørsmål. Hva var det du sa telefonnummer?
1: 383-43110.
0: Ja, det var rekt. Det, ja, var så 1-0-0.
1: Nei, nei, nei. Det er det nye høyre. Det var grusomt.
0: Men det var himmelen god lyd.
1: Ja, i sangen var
0: det. Ja, det var nylig.
1: Men ikke noe med preke.
0: Nei. Men vi må legge ut noen spørsmål, ja, før vi tar inn noen telefoner.
1: Ja, det var vi jo.
0: Jeg kan ta noen ord i midten. Jeg kan si sukker og sko. Sukker og sko. Og så kan jeg si suppe og deg. Det er ikke, ja, suppe og deg.
1: Ja.
0: Og så kan jeg si skole og rom.
1: Ja.
0: Skole og rom.
1: Og så kan jeg spørre, i hvilke fylke ligger Geiranger? Og hva slags dyr er en blåstål? Og i hvilke fylke ligger Mo i Rana? Det var forferdelig i ørene.
0: Ja, det var godt. Jeg hører deg så, ja, godt.
1: Ja, jeg hører bare.
0: Skal det være sånn?
1: Er det normalt?
0: Jeg vet ikke, sier Johannes. Det er sikkert normalt.
1: Ja, men nå har jeg tre her.
0: Ja.
1: Og så må de finne frem papir.
0: Papir og blyant.
1: Og blyant. Og skrive og stokke bokstaver. Ja, men der er en telefon.
0: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, det er Gunnar Tøgge.
1: Hei, Gunnar.
0: Her var Gunnar. Nå vet jeg ikke hvor mye skal
1: jeg gjøre. Ja, hvordan gikk det med han Bodø-Glimt i går?
2: Han vil gjøre det, så jeg finner gjerne nei spørsmål. Det er sikkert litt over.
1: Ja, vant de eller tappte de?
2: Hæ?
1: Tappte de eller vant de?
2: Hvem?
1: Bodø-Glimt.
2: Ja, de tatt det frem 0 i går, så greit nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du visste jo det.
0: Du visste det.
2: Ja, den er jo i Tyskland i en plass.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Du kan sette deg
1: der. Nei, det kan ikke du. Jeg trodde vi skulle... Nei.
0: Ja.
2: Men hvorfor ikke du spiller fotball?
0: Jeg er ikke bein til det.
2: Jo, men du hjelper på at jeg glemmer å vinne. Du må bare spille. Og Johannes står i mål.
0: Johannes i mål, ja.
1: Han bare nikker, han vil det.
2: Og da er sikkert han fornøyd nå.
0: Ja, da er han fornøyd. Han bare smiler.
1: Ja.
2: Og du har ikke tippet noen ting i deg på bordet
0: da? Ja, det må tippe. Ja. Jeg sa jo målene på han. Han er 25 centimeter lang, og så 21 centimeter bred, og så er han en halv centimeter høy når han ligger sånn på bordet.
2: Ja, det er ikke lett å finne ut det der.
0: Nei, det er ikke lett. Det skal ikke være lett. Nei.
2: Juledukk.
0: Nei, men det var et godt forsøk.
2: Ja, da må vi jo finne noen andre folk å prøve.
0: Ja, vi får prøve noen, høre noen andre.
2: Ja, det hilser alle som er der også.
0: Ja, så flott.
2: Og vi blir god klem for Johannes du.
0: Ja, vi skal gjerne god klem.
1: Ja.
2: Og så jeg vinner så han tar deg med dem på jobb.
1: Ja, det, det skal det, det sier han.
0: Ja.
2: Ok, ha det.
0: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Det var jo et, hei, det var jo et medverkstillelse.
0: Hei der.
3: Hei der, ja. Det var gøy at det var dere i kveld igjen.
0: Ja, det var, vi så da det var gøy. Det følte jeg lenge siden.
3: Ja, det var det. Det var det der sukker og sko.

0: Flugtæmeren og Arne Øyvind og Aslaug og ja Ronny Fidje plejer at ringe og hilse dem. Han er jo altid et okker. Og så, ja, og så alle, helst alle som kjent og alle som hører på.
1: Ja, er ikke det greit?
0: Ja, jeg gjør det. Det er ikke så forferdelig mange, for vi blir jo aldri ferdige da.
1: Nei, nei. Det er lenge til 12.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, men da må jo flere inn.
0: Ja, det er jo det der må.
1: Ja.
0: Men da må dere ha i himmelen en god hilsen til dere.
1: Tusen takk.
0: Fløy med dere.
1: Takk for det.
0: Det var så koselig å treffe dere den gangen i Lund.
2: Ja, det var,
1: ja, det var jo det.
0: Ja. Ja, det var det det var. Ja, da, jeg har ikke glemt det.
2: Nei.
0: Nei. Men så må dere bare ha det godt.
1: I like måte, ja. Takk for at du ringte, ja.
0: Ja, ha det.
1: Ha det, ja. Ja, begge linjerne ledige, ja. Og telefonnummer er 383-43190.
2: Men kanskje jeg skal legge ut det der stokker?
1: Jeg tror de har funnet frem.
2: Ja, tror du ikke?
1: Ja, du kan gjøre forsøk.
2: T-K-G-E-H-S-O-N E-U. T for Tore, K for Kalle, G for Grete, E for Else, H for Hans, S for Siri, O for Ole, N for Nina, E for Else og U for Unni. Tror de forstod den?
1: Det er en telefon.
2: Å ja, hallo.
3: Oh, ja, hei, det er Solveig Bø Egeland.
2: Ah, hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Hvor var det du?
3: Skal vi se hva man skulle svare på. Det var den der blåstål.
2: Ja.
3: Er ikke det en fisk?
2: Det er en fisk, ja.
3: Ja.
2: Ja. Det stemmer.
3: Ja. Også den der tingen.
2: Ja.
3: Det gjetter på det, kan det være sånne bordbrikker? Litt sånne litt tjukkere bordbrikker?
1: Nei.
3: Som du har rundt verkene. Nei,
1: nei, det er ikke nei, det. Nei, det er det ikke. Ja.
3: Ok, nei, men da får jeg bare hilse.
1: Det var gode forsøk.
3: Ja, jeg synes det. Ja. Jeg synes det var godt for deg. Jeg får hilse til Ellenore Kvinnesdal, Signe Mandal, dere tre på radioen.
2: Takk.
3: Tor Ivar og Lilian på mål. God helg til alle.
1: Flott.
3: Ok.
1: Ha det godt.
3: Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Nå tar vi en til, så blir det musikk. Ja. Hallo.
4: Hallå, nå var det Arnold Utland.
1: Nå var det Arnold, ja.
4: Det var det, ja, det. Vi venter på dere, ja.
1: Ja, det er godt å høre.
4: Ja, det var koselig, ja. Du, jeg får prøve meg på Moirana, da. Det ligger jo i Roland,
2: det. Det stemmer.
4: Ja, jeg får ta det enklest.
2: Ja, ja. Ja, men det var greit.
4: Ja. Det gjør det. Jeg kjørte bil med campingvogn opp der en gang. Kona var jo med, og den minste sønnen vår.
2: Ja, vel?
4: Så vi kom til vi skulle til Bodø, og så da kom til Mo i Rana, så sa jeg, var Mo i kli?
1: Ja, du var vel det.
4: Ja, det ble sånn.
2: Ja.
1: Men du ville hilse til noen. De må jo gitte på denne tingen.
4: Ja, det er jeg ikke peiling på, altså.
1: Nei.
4: Jeg synes jo det var et godt forslag med skjærebrett, men hva er det som er så tullt?
1: Det er mange forskjellige skjærebrett.
4: Ja, det kan være et blad, da.
1: Nei.
4: Nei, vel, da sier jeg ikke mer nå. Jeg er ikke det. Nei.
2: Ja.
4: Ja. Hun sier humpetakler, men det tror jeg ikke.
1: Nei, det er ikke det helt.
4: Nei, nei, men det er greit det. Så må jeg hilse en bitte gang.
1: Det må du, vet du.
4: Så må jeg hilse igjen til Hilsføri-damen, til Elsa og Yvonne og Tore Lande og til Sigurd og Leif Arne på Ure. Og masse til Lokke da på radioen.
1: Takk for det.
4: Og takk for det, ja, og så ønsker alle

0: skikkelig god helg,
1: ja. Ja, det må dere jo ha.
0: Ja, det er det, ja. Ja. Ok.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Skal vi ha en til?
1: Vi tager den, og så bliver det musik.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hej.
3: Hallo, hallo. Det er Arne Harald Fløtgaard.
2: Ja, hej.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg vil svare på det her med skuffekakke og kakedeje.
2: Skuffekakke
3: og kakedeje.
2: Det er sikkert.
1: Suppe og deje, ja.
3: Hva er det, suppe?
1: Suppe, ja.
3: Åh,
1: det
3: var
1: ikke suppe kake. Nej, suppe og deg.
3: Og suppe og deg.
1: Ja, men det klarer du.
3: Nej, jeg gjør ikke det, jo.
1: Nej.
3: Så jeg får ringe bare opp etter.
1: Nej, du får få det antet da.
2: Kan
1: bare
2: du,
1: ringe en gang.
2: Kan du se hva Geiranger, hva fylke det ligger i?
3: Hva du sa?
2: Geiranger.
3: Og det er kirkegård, jeg tror ikke jeg sier det, Nei, du, jeg må heller ringe.
2: Du kan ikke bare, kan du ikke få ja eller nei?
1: Du kan få ja eller nei.
3: Ja, jeg skal prøve på det.
2: Ja,
1: prøv. Vil du ha ja, eller vil du ha nei?
3: Jeg sier ikke ja.
1: Du sier ikke ja. Er radon et grunnstoff?
3: Radon er et grunnstoff. Radon.
1: Radon.
3: Radon, ja.
2: Ja, det var veldig eistodif.
3: Ja, jeg sier det er grunnstoff.
1: Det var ja, så du fikk rett på det?
3: Ja. Ja, jeg
1: har fikk rett,
3: ja.
1: Men skal du gitte på denne tingen?
3: Jeg tipper den din jale.
1: Nei.
3: Det er ikke det.
1: Nei.
3: Det er ikke det, nei.
1: Nei.
3: Det er jo ikke godt å si akkurat riktig. Det var en tynn ting.
2: Ja, en tynn.
3: Ja, det er, nei, det er kun ikke så. Nei, det er ikke din jale heller. Nei, du, jeg gir meg på den.
1: Ja, men det er så greit.
3: Ja, men det er fint. Ok, så skal jeg bare hente og se at du tror jeg går ut og handler programmet av.
1: Takk for det.
3: Og så fin musikk, vet du. Det er det som er god til å spille musikk.
1: Ja, vi skal ha møte
2: musikk. Nå kommer det fin musikk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så det er det, vet du, så jeg må si det, vet du, det er god stasjon.
1: Ja, er det ikke det? Det er god
2: stasjon. Beste stasjon. Ja.
3: Ja. Ja, så skal jeg se på tellekjentet også.
1: Ja, gjør det. Tusen takk.
3: Ha det.
1: Nå skal vi ha musikk.

0: da kan jeg også ligge og vente.
1: Det er et par som ligger og venter. Hallo.
2: Hallo, det er Jonny Brattebø.
1: Hei der.
2: Heisan.
1: Ja.
2: Du, der er en Geiranger, det er jo Møre og Romsdal.
0: Ja, det stemmer, så da.
2: Ja.
1: Kan du ikke vente?
0: Ja. Også den ting, vil du gitte på den?
2: Ja, hvordan var det den der henne?
1: Han er altså 25 centimeter lang, og 21 brei, og så er han cirka en halv centimeter høy.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja,
1: det kan du se.
0: Ja, jeg hadde også sagt det.
2: Den var ikke god. Den var ikke god.
0: Nei, ja, den troll ikke god.
1: Jeg tror ikke den
0: blir enkelt. Jeg tror den sitter djupt.
2: Ja. Jeg tror jeg må bare melde pass på den der.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det skal du få lov til.
2: Men jeg hilser til dere.
1: Tusen takk.
2: På radio, og så Judith og John i Flekkefjord. Pelle og Anne-Karen, og ellers alle kjente og ukjente ønsker en fin kveld.
1: Ja,
0: takk i like måte. Ja.
2: Men den er fin, vet du.
1: Ha det godt.
2: Ja, ha det.
0: Hallo.
3: Åja, hallo. Det er Gerd Kåfjord her. Hei.
0: Ja, der, ja, da.
1: Ja, det
0: er hva var det nå?
3: Ja, nå vil jeg tror jeg svarer på de der stokka bokstavene.
0: Ja, vet du hva, ja.
3: Ja, jeg tror det må være kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke dere fjerde tre.
3: Ja, da har jo vært så mye snakk om
0: ja, men dette hadde jeg lagt til før alt dette skjedde. Ja, der er jo noe stadig nå.
3: Ja, der er jo det dag, hele tiden.
0: Altså. Ja. Ja. Ja. Men det, og så var det denne tingen.
1: Den klarer du vel opp.
0: Du greier vel den?
1: Ja.
3: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
3: Det er ikke noe sånn bilderamme.
0: Nei.
1: Nei, men det var etter mål, altså, virket de nok sånn. Men det er ikke det.
3: Ikke veggklokker, ikke bok.
1: Nei.
0: Nei.
3: Ingen av deg? Nei, men da vet jeg ikke.
1: Nei.
3: Nei. Nei. Men det er så greit. Nå fikk jeg i hvert fall svar på stoffer på
0: stavaren. Ja, det var bra.
3: Så kom jeg i boksen på den i hvert fall.
0: Ja, det var god med deg.
3: Ja. Ja, men det er så fint, men da må dere bare ha en fin kveld videre, og så en god helg.
0: Takk i like måte, og takk for du ringte.
3: Ja,
0: ha det. Vente.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Hei.
4: Det er Gerd. Hei, det er Gerd Vetler.
1: Hei, Gerd.
4: Hei, hei.
1: Ja.
4: Det var det jorden i midten.
1: Ja.
4: Du har ikke fengt svar på sopp på deg.
1: Nei.
4: Jeg har suppeboll og bolle deg, kan du ha det?
1: Ja, men det hadde jeg jo.
4: Åja, så flott.
1: Ja, du er helt enig,
4: ja. Ja, det var jo fint.
1: Ja, men denne tingen kan du gi takk, og det kan være.
4: Nei, det kan jeg ikke, men det eneste forslaget er om det kan være i skriveblokk.
1: Det var godt forsøk på målet, men det er ikke det.
4: Nei.
1: Nei.
4: Det kunne jeg mest som ved at det. Du vet, det kan være så mange dere har funnet på.
1: Ja, jeg tror ikke det er noe som kan
0: være klar for det. Jeg tror ikke det.
1: Det er en sånn uvanlig ting, egentlig.
0: Ja.
4: Åja, det kan ikke være sånn en billedramme.
1: Nei, det var hun som var før, det var jo det.
4: Åja, da hadde jeg skudd ned.
1: Ja, du hadde nok det.
4: Ja.
1: Men etter morgen så kunne det jo være nok så naturlig.
4: Ja, men da dropper bare det.
1: Ja, du må nok bare det.
4: Ja, da hører jeg bare på den fine musikken.
1: Ja, da skal vi ha mer musikk.
0: Men
4: ja. Ja. Det er så greit.
1: Ja, fint,
0: ha det. Ha det
4: fint, ha det.
0: Jeg må legge ut flere ord.
1: Ja, du må det, jeg må jo.
0: Flere ord. E for Erik, S for Siri, P for Per, E for Erik, U for Unni, P for Per, S for Siri, O for Ole, og P for Per. E, S, P, E, U, P, S, O, P. Det kan vel du.
1: Nei, er du ikke ved, da?
0: Og så, nå har jeg, de har tatt alle spørsmålene mine nå.
1: Ja, mine jo.
0: Men, følg for ordtaket. Man skal ikke hoppe så høyt at man snubler i sitt eget. Nå ler Johannes. Og så kan jeg spørre, hvilken bygning der er det jøderne samles for å be og feire høytid? Det vet du.
1: Det vet jeg.
0: Ja.
1: Men skal du ha mer?
0: Nei. Nå heter det.
1: Jeg har altså ute skole og rom. Skole og rom. Og så kan jeg se inn og løve. Inn og løve. Og spar og krone. Spar og krone. Ja. Og så musikk.
0: Ja.

0: Ja, da hadde vi et par telefoner som lå på vent. Ja. Hallo.
1: Ove Bensen, god kveld.
0: God kveld, Ove.
1: Du, skal du til synagoga?
2: Ja, det skal jeg.
0: Nei, hun skal ikke det.
2: Jeg skal det ikke, men det er svaret.
1: Ja, det er svaret, ja.
2: Dommere sier at svaret er rett, var ikke det altså?
1: Ja, svaret er rett.
2: Ja.
0: Men den ting, kan du gitte på den?
1: Jeg fikk ikke målene, for når du for... Jeg har vært på pøppen på HMD. Nei, nå må du skjerpe deg. Du har ikke vært på folkepøppen. Nei, de har kun vært der på, og som er et fint gospelband i Vansa.
2: Ja, men, ja, ja.
1: Vi var fullt hus, det var veldig fint.
0: Ja, men den ting, det målet er altså, han er 25 centimeter lang, 21 brei, og er cirka en halv centimeter høy.
1: Ja, og kan du bruke den til?
0: Nei.
2: Den.
0: Du. Det er du som skal gitte, jeg skal ikke svare.
1: Kan det være sitt underlag?
0: Nei, det var et godt forsøk, men det var vel lite rumpa som sitter
2: ja,
0: på den.
2: Ja, den må være tynn.
1: Ja, men det er ikke så stor.
0: Nei, det er ikke det. Nei, men det er ikke det.
1: Nei, men jeg tror jeg må gjemme på den.
0: Ja, du må nok det.
1: Men nå må vi se noen hensyn til min kjære Edith.
0: Ja, det må du.
1: Solvegs offisielle Sivelin, Randi og Jan Terje, Aud og Sten Stilufsen, Ernst og kammeraterne i Bua på Stava. Det er 13 grader, så de sitter vel ude med bålpanna i dag.
0: Ja, helt sikkert.
1: Og så kaffegjengen på Larsen, det samme klokka 8, og prostatagjengen som vi er i Farsund, og Sigvard Vestvik og Røy Gabrielsen i Lillehavn, og så Venke Tønnesen, Paul Harry og Hans Sigurd, og så Rita og Kjetil, og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen takk.
1: Og så får dere god helg.
0: I like måte, ja.
1: Husk å ta på raggsokker når du sover, så ikke du fryser på beina.
0: Nei, jeg har alltid sokker på når jeg sover.
1: Ja, men det er fint.
0: Alt, jeg er så kjær under beina, når jeg så ligger på sokker.
1: Du vet, hvis du går opp om natta, så er det godt å ha noe å gå på, så ikke du hører at det virker i golvet.
0: Jeg er ikke oppe på natta, jeg.
1: Har du potter om det sanger?
0: Nei, jeg har aldri vært på do om natta.
1: Nei!
2: Det var litt av samtalen.
0: Det vi kan ikke preke om det, men jeg er aldri det, faktisk.
1: Ja, men nå skal vi ikke komme inn på det.
0: Nei, vi skal ikke det. Nå er det en annen som ligger på vent, så nå må vi ta den.
1: Ja, og så Ronny Finje må jeg ikke glemme.
0: Nei, det må du ikke.
1: Ja, og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo, ja. Kjem. Hallo.
2: Hei.
3: Hei, det er Øyvind Holte fra Mandal.
2: Åja, hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Ja. Hva var det?
3: Du hadde noen bokstaver her som du har...
2: Ja.
3: Som vi skulle prøve å sette sammen. Ja. Jeg kom frem til det måtte være suppe på, så.
2: Ja.
0: Er du ikke på noen hoved, dere?
3: Det har jeg ikke sagt.
0: Ja. Suppehoved?
2: Suppehoved. Suppepose.
0: Suppepose.
2: Jeg har aldri hørt om suppehove.
0: Det er et nytt ord.
2: Det er en ny høytal. Med så høyre telefon.
0: Vi får så nye høytaler sammen for øyre når vi kysser som måned.
2: Det er forferdelig.
3: Ja, sånn er det.
0: Men vil du gitte på denne tingen?
3: Nej, det tror jeg var veldig vanskelig. Er det noe du kan spise, eller noe? Er det noe du kan spise?
0: Nei.
3: Nei, nei, jeg har ikke penning. Jeg tror ikke jeg kan lytte på det, Egon.
0: Nei.
3: Det er veldig vanskelig.
0: Ja, det er litt vanskelig.
3: Er det noen smarte høyre som kommer med etter hvert?
0: Ja,
2: ja, det håper jo det.
0: Jeg regner med meg tingene med høy, vi
3: er. Jeg passer på det.
0: Nei.
2: Så greit.
0: Men det er så greit, Øyvind.
3: Ja, det er fint. Men jeg må sende noen hilsninger
0: til. Det må du.
3: Vi kan ta oss og hilse til Signe og Nils i Mandal.
0: Mm.
3: Og så har hun Elinor i Kvinnesdal. Torivar og Lilian på Møy. Og så må jeg hilse selvfølgelig til dere og tre på radio.
0: Tusen takk.
3: Og ellers alle litt. Ja. Og så disse her brødrene.
2: Ja.
3: Øyvindbrødrene.
2: Ja, ja.
3: De kan ikke få brødre alle sammen.
0: Ja, ja. Ja,
3: vi kan si det sånn.
0: Gaustrøms og Brommeldal, er
2: det ikke
3: det? Ja, det er to søskenmann som heter Nils og Toral, så kan hilse
0: det. Ja, så det er jo med.
3: Og så har vi Willi, han er jo...
0: Ja, da blir de klare. Da
2: blir de klare.
3: Ja, takk med inn på Lindal.
2: Ja, ja.
0: Det er så flott.
3: Bare ha takk for den fine musikken.
0: Ja, du må det. Fint det, ja. Takk for at du ringte. Ha det.
3: Ha det fint.
0: Ha det. Hallo.
4: God kveld, det er Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Du, der ligger en gevinst av det her. Er du interessert i å hente den, eller?
4: Ja, den lurte jeg på hvordan skulle gjøre med den. Om jeg skal komme og hente den.
2: Trekte ikke Sten Elkom nå de skulle levere?
0: Det var jo
4: som... Man snakker om å sende den i posten til meg.
0: En kaffekopp, det er jo på lista. På vann, farsom, en kaffekopp og vinerbrød.
2: Nei, det var jo han der...
0: Var det en annen? Han
2: får si.
4: Ja, det er en kaffekopp.
2: Nei, det var ikke det.
0: Og var det en kaffekopp du vant?
2: Ja.
4: Ja.
2: Åh. Ja, ja.
4: Jeg vil gjerne prøve en oppgave i kveld også.
0: Men du skal vel ha et spørsmål?
4: Ja, gjerne.
2: Ja. Hva heter pappaen til Albert Aarberg?
4: Albert Aarberg, han heter for noe. Jeg har jo lest de der bøgerne der.
0: Ja.
4: For mange år siden.
2: Ja.
4: Bertil, er det?
2: Ja.
0: Du er så flink. Du
2: er så flink.
4: Takk for det.
2: Vil du gitt deg på den tingen?
4: Ja. Ja, nei, den der kaffekoppen, jeg snakket med han, og han nevnte at jeg kanskje skulle sende han til meg i Søgne med båt.
0: Ja, da er dere avtalt.
2: Ja, Ingrid.
0: Ja, det var sikkert feil navn.
4: Ja.
2: Mm.
4: Ja.
0: Men det er så greit.
4: Kjei, det er mange god kveld videre, det er et veldig godt program.
0: Takk for det.
4: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Nå blir det en tesemusikk. Ja.
2: Hallo.
5: Hallo, ja, det var Hildur til deg,
2: ja. Ja, Hildur, ja. Du skal vel ha et ord i midten, tenker jeg.
5: Du, ja, jeg hadde denne Ja, men den hørte, så jeg må ha det ordet i midten, ja.
0: Det var,
5: jeg vet ikke hvorfor noen du finner svar på meg.
0: Nei, jeg hørte skole og rom.
5: Ja, hvorfor har jeg hørt funnet der? Jeg hørte for skole... Skoleklasse og klasserom.
2: Ja, du er så god. Ja, du er god.
0: Helt riktig.
5: Ja, men. Det var, jeg var, det var i orden der, ja.
0: Vil du gitt deg på denne tingen?
5: Du, kan jeg få lov å spørre, er det hard eller er det mjuk?
0: Du kan spørre, er det hard eller mjuk? Han er vel mjuk?
2: Ja, han er vel helt mjuk.
5: Ja. Han er mjuk, så ja, da er det ikke. Mjuk.
2: Mjuk.
5: Ja, men jeg hadde tenkt å se en speil, men da er det jo ikke det.
0: Nei.
5: Hva er det bøffet der har?
2: Nei.
5: Det er sånn hva lyd på siden.
2: Er det det?
5: Ja, men... Jeg hører meg selv.
2: Ja, det gjør vi jo.
0: Det er noen rare mikronye sånn høytaler vi får til.
2: Det er just sånn
5: måned. Just i dag.
2: Vi ser ut just sånn måned for.
0: Ja, vi sitter liksom inne i noe svært.
2: Ja, ja.
5: Uff.
2: Ja, uff, ja.
0: Ja, det er uff.
2: Det var ikke greit.
5: Den gammeldags er møver.
0: Ja, det er for oss som det alltid
2: ja.
5: Så han er mjuk, denne her. Det kommer ikke på noen ting.
2: Nei.
5: Ja, nei.
0: Men det er så greit.
5: Nei, det er ikke noe jeg trenger heller.
0: Nei,
5: du, bare ha en god kveld. Alle gode, alle som hører på. Ja,
0: greit det. Ha det.
2: Ha det, ja.
5: Ha det.
2: Du, jeg skal ta han og stokke bokstaver igjen.
0: Ja, så har vi musikk etterpå. Ja.
2: K for Kalle, A for Anna, O for Åge, L for Liv, N for Nils, I for Ingrid, og K for Kalle. Hun ler jo. K, A, O, L, N, I, K. Det er ikke lov å le.
0: Nei, det er ikke noe å le, men nå ser vi noen musikk.
2: Ja, så kan jeg spørre fra et fylke ligge Beitostølen.
0: Musikk. Musikk.
6: Last night, all alone in a barroom, met a girl.

0: Ja, da har vi et par telefoner som ligger på vent. Hallo!
1: Hallo, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hei!
1: Hei!
0: Ja.
1: Du, Beitostølen, ja, hva er spørsmålet her? Det er jo et sånt turiststed eller skisted, men ja, er det innland eller opp... Ja, det hette det Oppland før, kanskje. Er det innland? Det heter nå, eller?
0: Hæ?
1: Det heter innlandet nå, gjør det ikke det?
0: Nei. Jeg vet ikke.
1: Jeg tror det er det, altså.
2: Tror du det?
1: Ja.
2: Ja, du vet, de skifter stadig navn, vet du, så det kan godt.
1: Ja, det er det vi gjør, vet du. Det er stadig ny organisering.
2: Ja, ja.
0: Ja, du må jo bare gi deg rett.
2: Ja, da. Du må det.
1: Ja, takk for det.
0: Men vil du gi deg på denne tingen?
1: Du, den tingen der vet ikke jeg hva kunne være, men det var ikke noen bøker, altså. Men det kunne jo kanskje være noe... Det er ikke noen permer eller ringpermer eller noen tapplokker eller noe sånt, eller?
0: Nei.
1: Det er det heller ikke, nei.
0: Nei.
1: Nei, da spørs det, altså. Det kan jo være whatever. Det er ikke noe...
0: Ja, det er...
1: Det er ikke noe pizza heller, eller?
0: Nei,
1: er det det, eller?
0: Nei.
1: Det er det heller ikke, nei. Nei. Nei, da vet jeg ikke, rett og slett.
0: Nei, det er ikke godt å vite,
1: da. Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Du, er det lov å ta et kjapt dikt i dag, eller?
0: Nei.
1: Å, nei, det er ikke lov.
2: Nei, det ligger så masse på
1: det. Men det har et fantastisk... Ja, men det har et veldig fint program, så tusen takk for det, og jeg vil hilse til deg. Kan jeg gi noen hilsener, da?
0: Ja, noen hilsener, ja, bare...
1: Ja, du, da vil jeg ta til Bård Korsmo, og så til Rolf Stig og Gode Lise Pressvold, og Jon Werner og Gunn Gursli.
2: Ja.
1: Så jeg vil hilse så hjertelig til de, og så ønske de god helg, og det må dere også ha.
0: Tusen takk.
1: Så ønsker alle lytterne absolutt det beste i de beste stundene.
2: Ja, så fint.
1: Ja, så det var jo flott det. Ja. Nei, jeg vet rett og slett ikke hva den gjenstanden kan være, altså, men det kan være flere ting, vet du, det er det vi kan, så, men det er det. Ah.
0: Men det er så
1: greit. Nei, men det er greit, men da må... Ja, flott det, greit det. Ha det, Jan.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hei, så det var gode jenten på plass igjen.
2: Ja.
3: Det beste damen på Radio Lyngdal.
2: Ja, du skulle bare se i kveld hvor fine.
0: Ja, da, vi ser ikke ut. Du sier så ser månemennene som sier det her.
3: Åh, nei, dere er sikkert så fine og punta, så det er ikke måne på.
2: Punta?
3: Ja, det er Roy Kjellesvik, det er Roy Kjellesvik, drenger.
0: Ja, det er helt skrevet.
2: Ja, hva vil du gitte på?
3: Ja, du, det var det så dumt det, for da akkurat når jeg satt her og ventet nå, så gikk det der Beitostølen rett før nede etterpå.
0: Ja, det er dårlig.
2: Ja, hvor ville du svart?
3: Nei, for det er til Oppdal eller innlandet, jeg fikk opp innlandet fylke, men Oppdal er det ikke det riktig eller et eller annet?
2: Nei,
3: men,
2: ikke
3: det. Men innlandet fylke, det fikk jeg opp på Google, at det var innlandet fylke.
2: Ja, men du vet, det skifter stadig navn på disse her fylkene.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
3: For det, jeg vet du, jeg er kjent bare på Google, jeg vet du, så kom det opp med en gang at det var innlandet fylke, men det er samme det.
2: Ja.
3: Det er ikke noe farlig. Jeg fikk i alle fall skrøyde veldig av dere på radioen nå.
2: Ja.
3: Og det var i grunn det viktigste jeg tenkte på.
0: Ja. Men du må gitt deg på tingen.
3: Å, himmel og havet, det har jeg ikke peiling på, men det kan ikke ha noe med mus å gjøre.
0: Nei.
2: Jeg tror ikke det er mus.
3: Nei, for jeg tenkte på musemasser, men det... Jeg tenkte på musemasser,
0: ikke? Nei, det er ikke det.
3: Nei, men det var godt, det ikke var det, da. Det hadde jeg ikke brukt for heller, og du har ikke brukt for det når det er mobilen i dag.
0: Nei, men ikke, det er helt slutt på den tiden.
3: Ja, det er akkurat det som er.
0: Ja, men det var greit med den musen.
2: Ja, det er musematter.
0: Ja, matter. Ja, jeg hadde det på datamaskinen.
3: Ja. Ja, visst, for den var jo mjuk, og den var på mest i Målandet,
0: ja. Ja, kunne vært musematter, men det er ikke det.
3: Nei. Men du, jeg vil bare si en annen ting, Arnold Aukland, han hadde i dag på sendinger med Teddy Nilsson, så han ønsket seg en melodi.
0: Mhm.
3: Og han sa hvor han hadde vært rundt der, men jeg bare sier, han hadde vært i stua og har øvd han.
0: Ja, vel.
3: Når jeg var 3 år gammel, så var han i stua okker, og da var han ihop med søster til mor mi.
2: Sier du det?
3: Ja, så han skulle spille gitar i stua okker, og faktisk øvnatta 2 døgn. Bare så det er sagt.
0: Det var spesielt.
3: Ja, det er ikke alle som vet det. Jeg har jo sagt det på radioen før.
0: Nei, det var på tida du sa det.
3: Ja, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
3: Ja vel, men du har ikke fengt rett på noe i kveld, vet du. Det gjør ingenting.
2: Ja, du er kommet i boksen
0: uansett.
3: Ja, men det var det godt. Ja. Så skal jeg bare prøve å fôre papphaumen over noen spørsmål og far.
2: Ja, det var det.
0: Ja, det var det jo.
3: Ja. Men så må dere ha en veldig fin sending videre, og det, dere er de beste å høre på, det må jeg bare si.
0: Tusen takk.
3: Jeg har sagt det.
0: Det var godt å høre. Ja. Takk for det, Roy.
3: Ja, vær så god. Vi snakkes.
0: Vi gjør det.
2: Ha det, ja.
3: Ha det. Ha det godt.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det Atle Pedersen som har ringt.
0: Hei der.
4: Det i Stockholm bokstaven, fikk du svar på deg?
2: Nei.
4: Det siste grøy. Skal ikke det bli kinakål?
2: Ja.
0: Jeg skjønner ikke dere fjerde til.
2: Ja.
4: Ja, det var ikke, var ikke så langt navn, så det er en annen, men jeg er ikke fint med det. Det er ikke for mange bokstaver.
2: Ja.
0: Men vil du gitte på denne tingen?
4: Ja, nå har jeg hørt det i forbindelse, men er det noen som har spørt hva det er, eller hva det er, eller...
0: Vi sa det var mjukt, det er det eneste.
4: Det var mjukt, ja.
2: Ja, vi kan ikke si hva det er lagt.
0: Nei, vi kan ikke det.
4: Nei, det, men det er ikke noe som er spiselig, nei.
0: Nei.
4: Det må være noe av lager da. Skumgummi eller sånn mjuk... Ja, hva heter det?
0: Nei, ikke det.
4: Skumgummi, men noe sånn. Men det er mjukt. Ja, er det sånn at du kan bevege det?
0: Ja, du kan bevege det.
2: Ja,
4: det kan du, ja. Det er sånn. Ja, nei, jeg kan ikke komme på noe som svarer på det her.
0: Nei.
4: Jeg tror man får bare høre videre hva.
0: Ja, du får det.
4: Vi kommer frem til det.
2: Ja.
4: Ja, vel. Jeg hilser til dere på studio.
0: Tusen takk.
4: Alle vil få høre på.
0: Ja.
4: Så kan vi bare si det, så er vi med alle vil få høre.
2: Ja.
4: Kåre Bjørkeland, eller ikke om han har vært inne, eller om
0: han
4: har
0: hørt.
4: Kan kanskje jeg ringe han nå. Ja, vel.
0: Men det er greit.
4: Så hilser jeg til de alle. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Du
0: må gjerne gjenta telefonnummer, hvis der kommer noen
2: nye.
0: Ja. Hva det er, Aslo?
2: 383-43190.
0: Det er nummer til Radio Lyngdal.
2: Ja, og så, jeg må finne ut noe mer stokker på stavet.
0: Ja, er du så mange?
2: E for Else, ja det gjenger jo i meg i gang. S for Sigrid, E for Else, R for Randi, A for Anna, M for Mette, og J for John. E S-E-R-A-M-J. Og så kan jeg spørre, hvilken krig brøt ut samme dag som kong Olav døde?
0: Ja. Skal vi ha noe musikk?
2: Ja.

0: Ja, da hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, der war Joren Ötlan.
0: Der war Joren, ja.
1: Hallo, der ist gerade mir wieder Maschere.
2: Ja.
1: Was ist denn?
2: Ja.
0: Eigentlich habe ich doch geklagt.
1: Ja, aber du musst sie doch googeln.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, die Morde.
2: Ja.
0: Mit Baba Fiedler, den fünften Buchstaben.
2: Ja, der Jude.
1: Findet. Ja, der war gerade ja, pünktlich, ja, so jetzt auf
2: ja,
1: mir den Nöchter werde. Kannst du denn so gruselig
2: hören, dere. Ja.
0: Takk for det. Men ja. Den tingen vil du gitte på den.
1: Vet du, jeg tror det servietter.
0: Nei, det var godt forsøk, men det ikke det.
1: Ikke en handduk eller vaskeklut heller.
0: Nei.
2: Jeg tror ikke du kan vaske det med det.
0: Nei.
1: Nei, ok. Nei, jeg gir opp det ja, der, jeg aner ikke.
0: Nei.
1: Nei da, så vil jeg bare hilse masse til dere.
0: Tusen
1: og til,
0: takk.
1: Og så vil jeg bare, han jo hilse. Jeg vet ikke hva han sier for noe.
0: Jeg hører han.
1: Ja, nei da. Jeg hilser til de samme som han er hilst til, og så ellers alle kjente. Og fin helg til dere alle.
0: Tusen takk,
2: i like måte.
0: Ja.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ok, ha det godt. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Du, nå forsvant den, nå.
0: Ja, de forsvinner.
2: Nå er den siste her, og klokka bare vel 10. Ja, det var noe nye.
0: Ja, du måtte.
2: R for Rita, K for Kalle, A for Anna, N for Nils, B for Britt, U for Unni, N for Nils, og I for Ingrid. R, K, A, N, B, U, N, I. Og så kan jeg da spørre om Hellas en del av Balkan? Hvor mange kalorier er det i et mellomstort egg?
0: Er det yes for spørsmål?
2: Ja, det vet alle.
0: En mellomstort egg?
2: Ja, ikke det i kvås.
0: Ja, men det er litt takkverd.
2: Er de store der?
0: Det er små, og det er mellomstore.
2: Ja. Og det har jeg med forhåndning.
0: Ja, det har vi fått honning
2: ja,
0: til,
2: ja,
0: så det
2: ja,
0: håper vi flere i annen gang.
2: Ja, det håper vi.
0: Ja, for det var veldig bra.
2: Ja. Mm.
0: Men jeg hadde jo ut inn og løve, inn og løve, og spar og krone, spar og krone, og så kan jeg se kjøkken og blomst.
2: Ja.
0: Kjøkken og blomst.
2: Og hjemme litt over det.
0: Og telefonnummer er 383-4319.
2: Ja.
0: Det
2: var bra.
0: Der er en telefon på vei inn.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hallo. Jeg må bare skru av radioen. Sånn. Ja. Ja, det er Helga Jørgensen fra Mandag.
2: Ja, hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Hva ville du?
3: Det var... Det ordet... Jeg vet ikke kanin du snakker om.
2: Hva for noe?

0: Nej, men det är
1: ja,
0: så
1: men de har man ju glömma hälsan. Ja.
0: Nej, det må.
1: Och de har hälsa först till docka på radion.
0: Tack.
1: Och goda stopp på docka. Rätt så slett flinka.
0: Tack för det.
1: Ja. Och så hörte Gaslog vad du så hälsa med alla de där på det i Lyngdal och Fläckö och Sira. Hälsa till alla de så jag känner Haraldslugan.
0: Ja, du känner det.
1: Ja, och så må man hälsa till Ingrid Jo.
0: Ja, men det var gott.
2: Du känner väl några flera Ingrid Jo?
1: Ja, kanske det jo. Ja.
2: Är det
1: jag bara tänker.
2: Är på Sirnes?
1: Ja, der er altid nogen. Derfor er det så vundt os, for han glemmer altid nogen.
0: Ja, det gør det.
1: Derfor er det enklaste grund at se jer på det kendte og ukendte.
0: Ja, ja. Ja, det er lige
1: så hjemme med og kalde ihoppa.
0: Ja, ja. Ja, det er vi her.
1: Så da gør vi det.
0: Ja, det er så greit.
1: Og så gjerne en liten til Venke Tønnesen. Ja. Så må man ge lidt reklame, hørt alt det fine, man kunne vinde på det pizza og bilvask og alle ting.
0: Ja,
1: jeg må skrøyde af det, så er så flink. Og,
0: ja, det er
1: for det er jo lidt greit at vinde, når jo, det er greit at prate, men det er greit at vinde.
0: Ja, det er altid fine ting, min fære.
1: Ja, det synes jeg, de er flinke til at være med.
0: Ja, der er aldrig nej, det er alle vinde.
1: Ja,
0: det.
1: Og så håber jeg, at vi en pizza, jeg har gjort det en gang før, og den var god.
0: Ja, hvis du vinder, så får du splendere lidt på køv.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, du gerne. Hvis du er på radioen, skal jeg komme indom.
0: Ja, det er det, du kan.
1: Du må dog have en fin kveld, og så. Ja, har det godt.
0: Har det. Tænk med dig til, og så er det musik.
2: Hallo.
3: Hallå, det var Malvin Moy.
2: Ja, hej Malvin. Ja, vad ville du svara?
3: Det är en ägg.
2: Ja.
3: Vad med sött i Galloia?
2: Nej.
3: I en medelsägg?
2: Ja.
3: Vad med 60?
2: Ja, du är närme 63.
3: Ja.
2: Du ska få rätt på den. Ja.
3: Ja.
2: Men den tingen...
3: Ja, den tingen på bordet, er det noget, du har på køkkenet?
2: Ja.
0: Ja, det er vel helst på køkken.
3: Ja, er det sådan et lille skærebræt i plast?
0: Nej. Nej, men det er ikke plast, det har vi sagt før.
3: Nej, jeg kunne ikke være der, så jeg var bøjelig.
0: Ja, det var et godt forsøg, men det er ikke det.
3: Det er jo noget i den størrelse nu.
0: Ja, det er jo det.
3: Jeg sidder og tænker på det hele tiden. Altså.
0: Er du tænkt på det skærebrættet?
2: Ja.
3: Jeg er sådan, at du er i plast.
0: Ja, ved du, hvad du mener?
3: Ja, ikke i træ.
0: Nej,
3: men siger du kun at bøje dig?
0: Ja, du kan det.
3: Ja, men, nej, da er jeg ikke kun at bøje dig.
0: Nej.
3: Men jeg hoppede over det, og så sagde jeg mig helsen.
0: Ja, det må du.
3: Hvor kan jeg helst mig til Gåre, Børkland og Judith og Jørgen Kvelland og Reidun og Arvidsson og Jørg Rosen, Helga Bøkman og Ole Vandre Salvesen og ellers alle kjente.
2: Ja.
3: Så hjemme og det. Og til dere spesielt.
2: Tusen takk.
3: Ja, dere må vi gjøre med.
2: Ja, vi må jo det.
3: Ja.
2: Belegge det.
3: Ja, heldig, så er det ikke noe måte.
2: Det er det det.
3: Nei.
2: Nei, da.
3: Og det er jo ikke noe programmet hvis
2: det
3: ikke er det.
2: Det er du galt, og jeg er ikke det.
0: Nei, men det er dere som hjelper å kunne ringe inn.
2: Hvis det ikke ringer det, så blir du kjedelig.
0: Ja.
3: Ok.
0: Greit det, ja. Ha det, ja.
2: Belegge måte, ja.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi tar med den, og så blir det musikk. Ja. Hallo.
4: Hallo, det var Reidunson.
0: Hallo der.
4: Hei. Ja. Kan du have sparet konge og kongekroner?
0: Ja, da det kan det.
4: Ja.
0: Det har det jo.
4: Ja, det var godt.
0: Men vil du gætte på tingen?
4: Ja, der skal jeg sige noget, men det er sikkert ikke rigtigt. Sådan en matta, som havde før i tiden snødt i kopperen på.
0: Nej.
4: Som var skub.
0: Nej.
4: Nej. Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej.
4: Jeg bare kom på det.
0: Ja, det var et godt forsøg.
4: Ja, kan jeg sige noget hilsen af?
0: Det kan du.
4: till Judith och Jungfällan, Nancy Glana Blona, Malvin Moy, Rutte Steiner Sand, Astrid Pedersen, Marie Våge och Dagny Jakobsen.
0: Ja.
4: Och alles alle kjent.
0: Ja, så greit.
4: Och dere på radioen, jeg vet ikke om jeg sa dere først, men...
0: Det sier vi takk for.
4: Ja, ja greit.
0: Ja.
4: Ha det godt.
0: Musikk.
5: Hello, darling. Nice to see you.

0: we're through.
1: I know you know that I never thought it would come to this.
0: You tell me it's over and done.
1: I really thought that I loved you, and you know that.
0: You say that you've had all your fun.
1: And you just got to believe me. I never meant to hurt you.
0: But I can't believe.
1: This is the hardest thing
0: as I hang up the phone.
1: Yeah, I'll be gone.
0: As soon as I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Goodbye, Loretta.
3: Yeah.
2: Men vi har telefon, hallå.
4: Hallå, detta är Toril Björkele. Hej.
2: Hej.
4: Det var det koselig at dere er det da.
2: Ja, vi koser ikke mig.
4: Ja, det er alltid koselig når dere er sending. Det er det jo.
2: Ja, men det var bra at høre.
4: Ja, du, og spørgsmålene var, jeg har ikke fått alt med mig, sagde du.
2: Nej, Aslo har spørgsmål.
3: Ja.
4: Ja.
2: Jeg har bare sådan ord i midten, men nu har jeg vist fået svar på alle.
4: Ja, jeg skjønner.
3: Hvor mange dage er der i juni?
4: I juni?
3: Ja.
4: Det er 30.
3: Ja, det er to bare på sparket. Det hadde ikke jeg...
2: Ja, nemlig, jeg visste det. Du behøvde ikke
4: google her, da. Nei, jeg behøvde ikke det, for det visste jeg.
3: Ja. Men så var det den tingen.
4: Den tingen på bordet, ja. Ja. Og stor var han nå igjen.
2: Han er 25 centimeter lang, 21 bred, og cirka en halv centimeter høy.
3: Høy.
4: Ja, er det... Er det glasskrister, eller...
2: Nei.
4: Noe, eller tøy, eller papir, eller...
2: Vi har sagt det er tøy.
4: Det er tøy, ja.
2: Mm.
4: Kan det være en duk?
2: Nei.
4: Nei. Jeg kan vel ikke spørre om noe mer, kan jeg det?
2: Nei, ja, du kan få en sjanse til.
4: Ja, du ser... Tøy... Kan det være et håndkle?
2: Nei.
4: Nei, nei, men da tror jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjøre det. Det er ikke så godt.
2: Nei,
3: det er ikke godt.
2: Men det har vært
4: nei, da,
2: men, der er det.
4: Ja, det er det jo.
2: Ja.
4: Så, men jeg får bare sende noen hilsen. Og først og fremst med hilse til Ingrid Aslaug der i studio. Og til telefonvakter.
2: Ja.
4: Og så med hilse til Øyvind Løvås og Laila Laudal. Og Grete og René Visser i Mandal.
2: Ja, så fint.
4: Du, kan vi ringe en eller to ganger?
2: En gang.
4: En gang, ja, men ja. Det er greit, det er bare greit å vite det.
2: Ja, ja, vi vil ikke opplyse det så mye heller.
4: Ja da, men det er så greit at
2: fint, det, ja.
4: Da man fortsatt god kveld og riktig god helg.
3: Takk i like måte, ja.
4: Takk for det, ha det godt.
2: Ha det. Hallo.
5: Hallo, ja.
2: Hei.
5: Hei, det var Frode Holst fra Søgne.
2: Hei der.
5: Hei du. Du hadde en bokstav jeg gikk ute. Kunne det være styrmann?
3: Ja.
2: Jeg kjenner ikke noe
5: klare det.
3: Ja. Det var det.
5: Det var jo bra.
3: Ja.
2: Styrmann.
3: Ja.
2: Men vil du gitt deg på den ting som er på bordet?
5: Nei, du, sånn kjøkkenting har jeg ikke greie på.
2: Det tror jeg nok.
5: Det har jeg ikke noe. Jeg har ingen idé.
2: Du er ingenting med kjøkken å gjøre.
5: Nei.
2: Nei, det var... Ikke lage middag helt.
3: Lager du ikke middag?
5: Jo, det kan jeg gjøre, vet du, men
2: ja.
5: Da må du jo enkelt bli greit.
2: Ja, Fjordland.
3: Fjordland,
2: kanskje.
5: Ja, nei, det er jeg ikke borte i det hele tatt.
3: Nei,
5: det vet jeg heller ikke.
3: Det er ikke et altså.
2: Nei, det er ikke et
5: altså.
2: Nei, da, men det er greit.
5: Jeg kan gjerne sende en hilsen først og frem til dere to som lager så mye fin musikk.
2: Takk for det.
5: Det er jo kjempeflott. Man kan godt skrive, si hvem det er som spiller, hvem det er som synger og spiller. Det er greit å vite noen ganger.
2: Ja, men vi bare krysser av på de sanger, så vi føler ikke sånn.
5: Ja, det gjør det, ja, akkurat. Ja, jeg forstår.
3: Det blir
5: for... Det er noe annet å holde på med.
3: Ja, vi har dokk alt, ja.
5: Ja. Men så vil jeg i hvert fall hilse til dere, eller til dere tre, og så vil jeg hilse til Rita og Magne Engelskland.
2: Ja. Det kan vi gjøre,
3: ja,
2: det er vårt
3: søskebarn. Det er søskebarnet vårt, Rita.
5: Ja, det er det, ja. Ja, vi var borte og besøkte det her for ikke så lenge.
2: Ja, jeg husker da, sist vi hadde sending, ja.
5: Ja.
2: Det er så greit.
5: Så det er så greit. Ja, fint det.
2: Ha det godt.
5: Takk skal du ha. Ja, flott. Ha det igjen. Hei, hei.
3: Nå er jeg...
2: Det er ikke mer å gjøre det mest.
3: Jeg kan si N for Nina, J for Jan, Ø for Øyvind, M for Marit, S for Sigrid, A for Aslaug, N for Nina. N, J, Ø, M, S, A, N.
2: Ja, mye.
3: Den er jo med alltid. Ja, han er det.
2: Men jeg har lite ord i midten. Jeg har jo ute enda den der inn og løve. Den har jeg ikke fått rett svar på. Og så kan jeg si salme og kor. K-O-R. Salme og kor. Og lene og pute. Lene og pute.
3: Og så,
2: telefonnummer er
3: 383-43190. Og så kan jeg spørre om gresskar er en frukt. Og så kan jeg spørre, Halloween, hvor tid feires den?
2: Ja.
3: Det er jo noe torskeskap.
2: Ja, det er det.
3: Ja. Hele butikken er i
2: Vi er fin musikk.
3: Ja, da, vi har musikk.

0: Da var vi på den igjen, og det er et par telefoner. Hallo? Hallo?
1: Det var Torhald Kalliberg.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja.
1: Jeg kan ha tenkt på...
2: Var det borte?
1: Nei, det var Halloween.
2: Ja.
1: Det er jo i slutten av oktober.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var da.
2: Er ikke det bare noe tull?
1: Jo, jeg synes ikke det.
2: Ja, jeg synes det. Butikkene er fulle av det.
0: Skremsel.
2: Ja, nei, det er ikke noe.
0: Ja. Men vil du gitte på denne tingen?
1: Er det noe som vi har hjemme på kjøkkenet?
2: Ja.
0: Ja, egentlig så gjør det det.
1: Er det noe med glidelås i?
0: Nei.
1: Nei. Vi har hjemme på kjøkkenet. Kan det henge opp, eller?
0: Nei, grunn ikke det.
1: Det er på bord. Ja, nei, jeg tenkte og tenkte, men jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, han er ikke enkel.
1: Han er ikke enkel, men er det noe som alle har?
0: Nei, jeg tror ikke
2: det er mange som har.
0: Ja, jeg har hatt han like så lenge, men alle har brukt han.
2: Og...
1: Nei, jeg har ingen idé.
0: Nei, det er ikke godt.
1: Nei. Men det er greit. Så takk for et fint program og hilse dere, eller til alle kjenter.
2: Tusen takk.
0: Takk for deg,
2: takk for du ringte. Ja. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Du, nå da ligger jeg til. Hallo.
3: Det var Kåre Kjelsvik.
2: Hei, Kåre.
0: Det var han.
2: Det var han, ja.
3: Det var det her gresskaret.
2: Ja.
3: Det er jo et frukt.
2: Ja, det er jo det.
0: Er det det?
3: Ja.
2: Et stort
0: det. Det hadde ikke jeg trodd det var.
2: Et stort.
3: Det er ikke jeg heller, men det er visst det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men.
3: Og så var det der den tingen på bordet, jeg bare tippet på en klokkestreng.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei.
0: Det er ikke det.
3: Det er notatbok, er det det?
0: Nei.
3: Dere er mange gode, men det var hjemme på den dagen, så det var hilset noen.
0: Ja, det må du.
3: Så det hilset til Tor Ivar og Lilian, og så søster Lilian Hedvig, og så Arvid og Ragnvig Medby, og så Judith Kvelland.
0: Ja.
3: Og så helst alle, så er Anders her på radio. Så jeg tager med Røg Jørgen, men han er jo her, så.
0: Ja, han må jo det.
3: Ja, så er han med.
2: Ja.
0: Det er bra.
3: Så jeg koser ikke at høre på dere.
0: Tak for det, Kåre.
3: Ja. Så får man bare hilsa, og så er det godt.
0: Ja, det er godt, ja.
3: Ha det.
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Hva er det en? Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Hei, du, det er meg Stormån. Hei.
0: Hei, ja.
4: Du, jeg ville svare på det salme og kor.
0: Ja, hva var det du sa?
4: Salmesang og sangkor.
0: Ja, just det hadde jeg jo. Da var vi helt enige. Vil du gitte på denne tingen?
4: Du, jeg er ikke enig.
0: Nei.
4: Noe på kjøkkenet, var det?
0: Ja, det brukes mest på kjøkkenet, ja.
4: Ok. Nei, jeg har ikke peil.
0: Nei?
4: Jeg har ikke. De har jo spurt om alt mulig.
0: Ja, egentlig så er det var mye gode forslag. Til og med en koffer.
4: Det var ikke dårlig, det.
0: Nei, det var ikke dårlig.
4: Du får lov på denne gangen.
0: Ja. Ja, det er jo det. Ja, men det er så greit.
2: Ha det. Du, nå kan jeg spørre logoen på Kornmorkjeks. Tror ikke Annemor vet det. Hun liker det så godt.
0: Gjør hun det?
2: Hun liker det veldig godt.
0: Annemor, hvor er du?
2: Ja, hvor er du, Annemor? Kornmorkjeksen. Og hva heter Kong Harald og dronning Margrethe i Danmark? Hva familie var det?
0: Ja.
2: Og hvor mange tippoldeforeldre har vi?
0: Åhøj.
2: Ja.
0: Jeg har fått svar på det meste her. Jeg hadde jo inn og løve, for jeg har ikke fått det rette svaret. Inn og løve. Og så hadde jeg lene og pute. Lene og pute. Så kan jeg si grass og tøv. Grass og tøv. Og suppe og kar. Suppe og kar.
2: Det er hjemme. Hallo.
5: Hallo, det var Judith. Hei,
2: Judith.
0: Det var Judith. Ja.
5: Hallo, Luken.
2: Ja.
5: Ja. Du hadde... Hva var du hadde, Ingrid, akkurat nå?
0: Jeg hadde akkurat nå, så hadde suppe og kar.
5: Ja, og så et te hadde du.
0: Grass og tøv.
5: Nei, et te.
0: Lene og pute.
5: Ja, lenestol og stolpute.
0: Ja,
2: Judith. Det kunne te meg.
5: Ja, det var det,
0: ja.
5: Ja.
0: Ja. Vil du gitte på denne tingen vår?
5: Ja, det vil jeg gitte på. For det tror jeg er rivjern.
0: Du ser meg jo som et rivjern.
2: Ja. Hei.
0: Det er langt ifra rivjern. Rivjern er ikke mjukt.
5: Å nei vel, men da er det rett og slett, er det noe du bruker på når du vasker opp?
0: Nei.
5: Nei. Nei vel. Nei.
0: Nei.
5: Ok. Ja, men da sender vi ballen videre. Ja.
0: Ja, men det er så greit.
5: Ja, ja. Men da vil jeg bare hilse til noen.
0: Det skal du få lov til.
5: Ja, til takk for hilsen fra Malin Møy og Edith og Jonny på Vigeland vil jeg hilse til. Og til Kåre og Røy på Kjellesvik. Og Reidun og Arvid Sand. Og jeg hilser alltid til Mari Våge, men nå snakket jeg just med Mari Våge i byen i går. Og jeg spurte om hun hadde fått inn radioen, men hun ikke enda fått den inn.
0: Det var synd.
2: Ja.
5: Hun har flyttet på en annen plass, og så er det så høye fjellet, så hun får ikke forbindelse.
0: Ja, det er
5: hun er så, ja, hun synes det er litt dumt.
0: Ja. Det er jo trist.
2: Ja.
5: Hun ringde jo alltid inn.
0: Ja, ja.
5: Ja,
0: ja. Ja, det var jo dumt.
5: Ja, men så hilser til Dagny på Hydra. Hun vant, jeg tror ikke hun heller vant noe bingo. Nei, det er bare armod.
0: Nei, det er ikke det.
5: Ja, og så, ja, så vil jeg hilse ut til Vore, til Vigdis. Og til dere på radioen.
2: Takk.
5: Og han koselige som tar telefonen.
0: Ja, da smilte han. Han er koselig,
2: ja. Ja, han er det.
5: Ja, han høres veldig koselig.
0: Ja, han er det.
5: Ok, men da får dere bare ha det godt.
0: I like måte, Judith.
5: Ja, så taler vi med.
0: Det gjør vi.
5: Det var så fint terrassen din, Asuk.
2: Ja, var ikke fin.
5: Og bols og
2: flott. Ja. Ja, ja, det er ikke meg som er...
5: Nei, jeg
2: skjønte
5: det.
2: Ja.
5: Ok, men den er god. Ha det godt.
6: Ha
0: det. Hallo.
6: Hallo, ja.
0: Hei, hei, Tor Vidar.
6: Ja, hei, ja. Ja.
0: Ja, hva vil han svare på?
6: Jeg hadde gjort en opptelling på disse tippoldeforeldrene.
0: Å, ja. Oh, ja.
6: Da kan vi ha grevlet mange, sier jeg. Men jeg tror det må være 16.
2: Ja, det stemmer det.
0: Er det det?
2: Ja, det er det.
6: Er det det?
0: Ja,
2: ja, det er det.
6: Ja, det er 16.
2: Det er også doble det seg igjen. Så blir
6: det
2: jo
6: 32.
0: Ja, vel.
2: Ja.
6: Og plutselig så er vi tilbake til Adam.
2: Ja, ikke vel? Ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Sånn er det. Men vil du gitte på denne tingen?
6: Du sa det hørte til på kjøkkenet.
0: Ja.
6: Det var lite i bruk. Eller ikke det. Eller du hadde ikke brukt det.
2: Jeg har brukt det.
6: Er du?
2: Ja.
0: Det er noe jeg hadde hjemme, men jeg har aldri brukt det.
6: Er det noe hvis det er rett til å skje i ulykker, hvis du har brukt for det?
0: Nei.
6: Nei, for da tenkte jeg tenkte det gjerne kunne være sånn et brandtepp.
0: Ja. Ja, det var et godt forsøk, men det ikke det. Jeg har det, men jeg aldri brukt det.
6: Ja, det var det jeg tenkte på når du hadde det og ikke helt brukt det, så
0: ja.
6: Mange
0: ja,
6: ganger du...
0: Ja, ja, ikke vel?
2: Ja, ja.
0: Det var det jeg var så skuffet, eller gjettet til sønnen min til jul, men jeg hadde aldri sett han hadde brukt
2: det. De hadde brukt det. De brukte det aldri.
0: De brukte det aldri, så var de skuffet.
2: Hun var skuffet. Skulle aldri gjøre sånn noe mer.
6: Nei. Nei, hva da? Nei, da må jeg... Nå er du bare innom både håndklær og grydeklyv.
0: Ja, det er med koffert.
2: Det er med koffert.
6: Ja, akkurat. Så hva annet kan det være i tøy, vet du? Så.
0: Nei, det er jo det.
2: Mere, ja.
0: Nei, det er sant. Han er ikke enkel.
6: Ja, ligger det på gulvet?
0: Nei.
6: Nei, det ligger på benken.
0: Ja,
2: ja du kan ligge og koste.
0: Jeg tror du kan ligge det hvor du vil.
2: Ja, men... det kan du.
6: Oh, ja.
2: Jeg hadde ligget sin i boden, men...
6: I boden, og så må
2: du... Ja, det er ikke jeg bruker det. Jeg liker det der enda. Vent.
6: Akkurat.
2: Ja.
6: Nei, vi lar den ligge, nå er vi fornøye å komme deg til Polde for alle.
0: Ja, jeg tror vi får det.
2: Det er så greit.
6: Så får jeg hilsa til dere da, så han er i studio, han er i studio, ja. Så det fikk jeg jo hilsen, fine hilsen av Kåre på Kjellesvig, han
0: ja.
6: Og...
0: Ja, du gjorde det.
6: Ja, der er jo både Kåre, og så er der jo...
2: Røye,
6: og så, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Stemmer det.
6: Og så er der, ja. Der er vel en til der, jo, det er jo...
2: I teknik, ja, Johan.
0: Ja, Johan. Ja,
6: men hilsa til deg, de, i alle fall, det er jo de Kjellesvig.
0: Ja, det må
6: jeg. Anne-Marie og Solveig og det i Mandal og...
2: Ja.
0: Ja.
6: Ja. Øyvindan og...
0: Ja.
6: Jeg sitter og sitter litt på friidrett, så jeg fikk ikke med meg det første lite stunden.
2: Ja, jeg har sprunget nå.
6: Ja, Jakob har sprunget.
2: Ja, hvordan gikk det?
6: Nei, han slo de alle ihop, vet
2: du. Gjorde han det?
6: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, det er vel
6: nok sånn. Han har et ekstra gear når det nærmer seg.
0: Ja,
6: han
2: fatter det. Ja, men det var bra.
6: Så nå ber han vel $150,000 i går.
0: Ja, det.
6: Det var det som var pengepremien i dag.
2: Ja, vel.
0: Åh, høy. Ja,
2: ja.
0: Men, det er det vel ondt.
2: Ja, da.
6: Ja. Så før vi håper på litt... Godvær i morgen, det er Ørefestival på Møy.
2: Åh, Øre?
6: Ja, det heter Øre.
0: Er det ikke en kvinne som lever i morgen?
6: Men det er ikke det, neste helg.
0: Er det neste helg?
2: Det var der vi var en gang. Så...
0: Vi kom når det var slutt.
2: Da var det slutt.
0: Klokka fire.
6: Klokka fire.
2: Fri og fel, vi skulle på...
0: Ja. Vi skulle på Søvesø, da var det slutt.
2: Ja.
0: Da holdt de på å pakke i ord når vi kom.
6: Ja, da...
0: Vi visste ikke det.
6: Nei, men da skulle de vel inn i floren med
0: det.
2: Ja,
0: de
2: skulle
6: vel
2: det.
6: Vi så
2: ikke
6: det søvende. Men jeg tror det er neste helg.
0: Ja, det visste jeg.
6: Ja.
0: Ja. Men det
6: er så mye nok. Det er så mye hver helg, vet du.
0: Ja, det er det. Jeg hører på radio, det er jo de annonserer og alt. Jeg klarer ikke å følge med.
6: Nei.
0: Men det er så greit, Tor Ivar.
6: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ja.
6: Fattes mer til.
0: Det gjør vi. Ha det. Tenk meg en test om vi har noe musikk.
2: Hallo. Hei.
7: Det var Ernst.
2: Ja, det var Ernst, ja. Hva var du ville svare på?
7: Jeg vet ikke.
2: Du vet ikke?
0: Det er vel ikke. Har du noen spørsmål til han?
2: Hva er Afrikas mest folkerike by?
7: Afrikas mest folkerike by?
2: Ja.
7: Ja, det var ikke lett å svare på.
2: Jo, du kan det.
7: Kan jeg?
2: Ja.
7: Ja,
0: jeg... Gi den bokstav.
2: Jeg kan si K.
7: Kairo.
2: Ja. Der kommer de i boks.
0: Yes.
7: Og så
2: var det tingen på bordet.
7: Nei, det er ikke pikken, så jeg vil ikke svare på det.
0: Nei, det var ikke det. Det var helt feil.
7: Ja, det er, jeg vet du.
0: Ja.
7: Ja.
0: Ja.
7: Men det er det eneste jeg kjent på i hele dag.
2: I hele dag?
7: Men dere får finne noe annet som
0: ja, men dette er jo en flat ting.
2: Helt flat.
0: Ja.
7: Å nei, herregud. Nei, da er det ikke det.
2: Nei.
7: Det er
2: flat.
0: Han er flat, ja.
7: Nei, nei, det er du fandat. Nei. Flat tin.
0: Han er 25 lang. 21 brei. Og så er cirka en halv centimeter høy.
7: En halv centimeter. Vi sier skjærefjøl her.
0: Nei da, det er ikke det.
2: Det er mjukt.
7: Vestlandslefse.
2: Nei.
0: Nei.
7: Det er noe forslag. Kan dere hjelpe meg?
0: Nei, vi kan ikke det.
2: Vi kan ikke det.
0: Nei, men jeg tror du bare må gi deg på den, Ernst.
7: Ja, jeg må nok det.
0: Ja, du må nok det.
7: Er det Ingrid og Astrid Valden?
0: Ja, det er det.
7: Ja, så hyggelig da.
0: Ja, ikke sant?
7: Ja, jeg gir meg på
0: det. Ja, du får gi deg på den, Ernst.
7: Ja.
0: Dere får kose dere i bua. Dere sitter...
7: Ja, vi gjør det. Vi sitter og koser dere. Vi er fire stykker.
0: Ja, så koselig da.
7: Ja. Og det er ikke mye vi vet.
0: Er det ikke?
7: Ingenting. Det er vi lagt igjen.
2: Ja, men det er fornuftig.
0: Det var fornuftig, ja. Det.
7: Ja. Fredagskvelden, da skal det ikke være vet. Det skal bare være moro.
0: Ja, vi må bare ha det moro, Ernst. Det er viktig å more seg.
7: Ja.
0: Det er det.
7: Så jeg må jo si tusen takk til dere for at dere kalte meg opp. Men jeg har lyst til å sende et par hilsen.
0: Ja, det må du.
7: Torstein og Langeland må jeg alltid hilse.
0: Ja, det må du.
7: Og så Kjetil og Hanne i Oslo, de skal gifte seg i morgen. De gifte seg, men de skal feire det på Nordturen.
0: Ja,
7: så det blir jo ja, vi regner jo med at vi blir nok så
2: segne.
7: Ja, men kjære er det.
0: Men kjære er det.
7: Ja. Med hilsen til Ove Bansen og min kjære Edith.
0: Ja.
7: Og så er det Svein Bjørnevåg, jeg vet ikke hva han er.
0: Ja, det vet ikke vi heller.
2: Ikke peiling.
7: Nei, men han er enten i båten, eller så er han oppe i heia.
0: Ja.
7: Og så sier jeg en hilsen til dere.
0: Tusen takk.
7: Fine programmer.
0: Takk for det.
7: Vi sitter og koser dere her.
0: Ja, det er godt.
7: Ja, men
0: Ja, nå må dere kose dere videre. Ha det.
7: Ha det.
0: Nå må vi ha noe reklame og musikk. Ja.
8: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
9: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
10: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
11: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
12: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
13: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvem er dette?
1: Det er Steinar.
0: Å, Steinar. Hei, Steinar. Ja. Hva ville du
1: spørre? Den der sjøpinnsvin, ikke det samme som kogebollet?
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det?
2: Er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men vil du gitt deg på denne tingen?
1: Jeg har ikke hørt det. Jeg slett på fjernsyn.
2: Å, fjernsyn på fjernsyn? Ja, radio.
0: Ja, det var sent.
2: Åh.
0: Og det var det.
1: Kan du ha på ting på bordet?
2: Nei, vi har en ting som er 25 centimeter lang, og 21 brei, og cirka en halv centimeter høy.
1: Ja, er det noe vi har fått inn for kvinnen, sa det jo?
0: Nei,
2: det er det ikke. Det kommer ikke for kvinnen,
0: sa det. Det er skikkelig ting.
2: Den er kommet ifra meg.
0: Ja.
1: Ok. Ja, er det lagt av metall, eller?
2: Nei.
1: Kan du vite det?
2: Nei.
1: Nei, vel. Jeg har ikke peiling, altså, jeg har ikke hørt noen ting rykt om det hele.
2: Nei, det er jo det. Det er ikke godt å vite det da.
1: Nei, det er ikke godt å vite det.
2: Nei, det er det ikke.
1: Så jeg hilser heller til noen, kan jeg det?
2: Jeg kan jo.
1: Jeg får hilsa til dere.
0: Takk.
1: Ja, fin, veldig fin musikk. Det er den tiden jeg har hørt nå, hvertfall.
2: Ja, da, vi har fin musikk.
1: Ja, og så hilser til Svein Ola. Håper han ikke har sovnet enda.
0: Ja, vi hilser til han.
1: Ja, og så til Arvid og Reidon og Herdis og Svett, Liv og Torolf og Jon og Judith.
2: Ja.
1: Ja, så får dere ha en fin kveld videre.
2: Takk for det,
0: takk for at du ringte, ja. Ha det.
1: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Åja, god kveld, det var Øyvind Nikolaisen.
2: Det var Øyvind, ja.
3: Men nå får jo sjøpingsvinet.
0: Ja.
2: Ja, det var noe tull.
0: Det er den unge makrelen, ja. Kan du vel?
3: Hæ?
0: Makrelen.
3: Ja, ja. Ja, det er jo pir.
0: Ja,
2: ja, det er pir.
3: Når han blir litt større, så blir det kult.
0: Ja, jeg hørte, ja. Ja.
3: Hva blir det for skuld? Det fikk vi et par hundre stykker i dag.
2: Oi, oi, oi.
3: Så nå begynner det å nærme seg at vi har nok til feinene.
2: Ja, det gjør det nok, ja. Men vil du gitte på denne tingen?
3: Så det var noe veldig vanskelig greier.
2: Ja, det er vanskelig.
3: Jeg lurer på, kan det være i almanakk?
2: Nei.
3: Ikke det heller.
2: Nei.
3: En skriveblokk?
2: Nei.
3: Nei, da er jeg tom for ideer.
2: Ja. Skriveblokk, det har vi fått en gang til. Ja. Ja. Nei, han er ikke ekkel.
0: Nei, han er ikke det.
3: Nei, det var vriende greier. Ja, og så var det vanskelig å komme igjennom til dere i kveld.
2: Oh. Det har vært litt sånn dødperioder just nå, ja. For litt siden.
3: Ja, ja, ja, men tidligere
2: ikke. Ja, ja, det har vært på.
0: Ja, det har gått til et, ja.
3: Men det er jo bare bra det, ja.
2: Det er jo bare, det er et luksusproblem.
0: Ja, det er det.
3: Visst er det.
2: Ja.
3: Men jeg må jo hilse til dere. Til alle tre inn på radioen.
2: Takk for det.
3: Og så opp til Arnold og Jorden.
2: Ja.
3: Og navnebrødrene mine.
2: Mhm.
3: Og jeg ser bare ellers alle kjente. Og ja. Ønsker de en god helg.
2: Ja, det må dere jo ha.
3: Ja, helse, ja, takk for
2: ja.
3: Det.
2: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, ja.
0: Det var ikke det.
2: Nei. Ja, det var ikke. Ja. Hallo.
4: Ja, hei sånn.
2: Hei.
4: Du, det var Roy Kjellesvig, men det er Berit Storff som jeg vil ringe for, er det greit?
2: Ja, men da må vi skrive Berit.
4: Ja, Berit Kjellesvig, hun får ikke ringe selv i dag.
2: Ja, det er jo for dårlig.
0: Ja, det er det.
4: Ja, men det er sånn er det, vet du, av og til.
2: Ja.
4: Men hun vil ikke svare på en spørsmål, men hun var veldig, veldig på denne tingen på bordet.
2: Ja, vel?
4: Ja, hun mener det er sånne grydeunderlag av tøy eller stoff eller et eller
2: annet. Nei, da mener hun feil.
4: Ja, det var det jeg også trodde, så det at, men da har hun i hvert fall svart.
2: Ja.
4: Og så vil hun bare hilse her, helst alle kjente seg jo.
2: Ja, men det er så greit.
4: Ja.
2: Fint det.
4: Ja, fint det, ja, takk.
2: Ha det, ja.
4: Ja, ha det godt.
2: Hallo.
5: Hallo, ja.
2: Hei.
5: Det var Arvid Medby fra Møy.
2: Ja.
5: Ja. Nå her, kan du skrive ned noe. Du hadde noe om noe gras og noe opplegg, eller hva?
2: Noe gras og noe opplegg.
5: Ja, da. Ja, du kom frem til at det var grasbrand og brandtøv.
2: Ja, det kunne det være, men det er noe annet.
5: Ja.
2: Ja, men det er helt

0: Det kan... det jo.
1: Ja, ja, vel,
0: ja da, det kan bli så mange. Det er
1: noen andre som får ta det.
0: Ja, ja. Ja, men det er så greit. Men vil du gitte på den tingen?
1: Ja, men jeg er jo så dårlig grobler hva gjelder verden det kan være for noe. Grydeunderlag eller noe sånt.
0: Nei.
1: Nei, nei. Jeg sitter på kjøkken nå, men se om det er noe sånt.
0: Jeg tror ikke du heter det.
1: Nei. Ja, for det var mjukt tøy, eller hva det var?
0: Ja, det er mjukt.
1: Det er mjukt, ja. Ja.
0: Ja, det kan godt være det.
2: Ja, det kan være.
1: Det, om det kan være noe sånn noe skliunderlag eller noe sånt du setter på kjøkkenet.
0: Nei,
1: og
0: nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
1: Det er å gi meg opp det.
0: Ja. Jeg tror du kan gi det på det.
1: Da må vi til folk som sitter og hører på.
0: Ja.
1: Helsa til dere, så har dere vakne.
0: Takk for det.
1: Og så hørte jeg hvor Kjellesvig var inne, og helsa tilbake til han og til Roy, og Kåre Birkeland fra Kvinnesdal, Anne-Karin og Else Efteland, Lyngdal,
0: ja.
1: Judith og Bente, Jan-Martin Glendrange, jeg vet ikke om han har vært innom.
0: Nei.
1: Jeg har jo så da også hørt på frihet.
0: Ja, det er jo det. De kolliderer med det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, og så Ove og Jorunn, og Eli og Bjørn. Og så hørte jeg Tor Ivar var inne, og helsa til han og Lilian, og så Anne-Marie. Ragnar Kjomli. Anne og Geir. Gunnevi og Bjørn. Og Tordes så hører vi. Og så har vi Odd Ivar Haugen og Kari. Og så må jeg helsa til Sissel i Bergen. Det er noen som er onkel og tante til.
0: Ja.
1: De skulle sitte i dag også og høre på oss.
0: Ja. Så gøy da.
1: Ja, ja. Så får vi se om de hører om de våre innpå.
0: Ja, ja. Greit det, ja.
1: Da tror jeg vi finger med alle ihop.
0: Ja, så klart.
1: Ja, da får dere ha en god kveld videre, så sitter vi og hører resten.
0: Ja, greit det.
1: Ja, yep.
0: Ha det.
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det er litt for en
2: her. Ja.
3: Jeg vet ikke om du hadde et spørsmål til ham.
2: Et spørsmål? Hva kaller du en person fra Finland?
3: Finn.
2: Finn, hæ?
3: En finne?
2: Ja, stemmer det.
0: Ja.
2: Og så vil du gitt deg på tingen.
3: Et kjøkken, Hanske?
2: Nei.
0: Nei.
3: Kan det være en oppgangspørsmål?
0: Nei, det var rar.
2: Den hadde vært rar.
0: Godt forslag.
2: Ja, det var jo godt forslag. Ja.
0: Ja. Oi. Det var morsomt.
2: Ja, hva er det?
0: Nei, det er ikke det.
3: Kan det være salepass, eller er vi frem til?
0: Nei.
3: Ja, nei.
0: Ja, du er bare gjetting.
3: Ja, jeg vil hilse til dere.
0: Takk.
3: Og så vil jeg hilse så mye til Jon og Julf og Effektor og Maja og Pelle og Madammen. Og så min kjære her i stua.
0: Ja.
3: Og så da det kjente og ukjente.
0: Ja,
2: ja, det var jo greit.
0: Ja.
2: Ja. Ja, takk i like måte, ja.
3: Tusen takk. Ha det.
0: Ha det. Skal vi ha noe musikk? Ja.

0: Ja, det er fortsatt ledig ja. På begge linjene. Telefonnummer 383-43-190.
1: Så kan jeg spørre, hva felles for disse tre stedene? Gardermoen, Sola og Værnes. Og så kan jeg spørre, hvor mange centimeter en tomme?
0: Ja.
1: Ja, og så hva, hvem var det som sang på han igjen? Vet du det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja, jeg tror det.
0: Vi har mye fin musikk.
1: Ja, da.

0: Ja, vi er enda en stund igjen.
1: Ja.
0: Vi tenkte om vi kan ikke åpne opp for to ganger.
1: Nei da, men folk, de som ikke ringer, må ringe.
0: De som bare sitter og ser på fjernsyn på sport i kveld, de må ringe nå.
1: Og så spør jeg søtsaker som man kan grille. Og så kan jeg spørre, hvem spilte rollen som Margit i Fredriksens fabrikker?
0: Margit,
1: ja. Det var ikke Anna, altså. Nei, det var ikke Anna. Nei. Det var ingenting med Anna.
0: Nei, det var ikke det. Men jeg hadde jo ute noe ord i midten, hadde jo ute enda den der inn og løve. Inn og løve, og så grass og tau. Grass og tau. Og suppe og kar. Suppe og kar. Jeg har fått inn noe der, men det er ikke det jeg har.
1: Nei.
0: Men skal vi hilse til noen?
1: Nei, nå var det en telefon.
0: Ja, de var redde vi skulle slutte av.
1: Ja.
0: Men det gjør vi ikke. Vi skal sitte her til klokka 12.
1: Hæ? Vi er jo ikke.
0: Ja, da har vi en telefon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Det er mange
0: sluser. Ja, der var det noen.
2: Ja. Jeg kom på det der som det der du skulle grille, det er jo sånn marshmallow.
1: Ja,
0: er det ikke det?
1: Da.
0: Og det er noen seige greier å grille.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Ja. Vil du gitte på den tingen vi har?
2: Det er ikke sånn underlagt å bage lefse på.
0: Nei.
2: Nei, vent. Jeg bare tenkte, men det var vel litt lite.
0: Ja, det var litt lite, ja.
1: I lite lefse. I åpne kake.
2: Ja, det måtte bli.
0: Ja, det kunne være i åpne, ja.
2: Det er fint. Ja, så helse til dere og alle kjente.
1: Tusen takk for det, Vagne.
2: Og fin musikk og fin program.
0: Takk for det.
2: Ja.
0: Ha det, ja.
1: Hallo.
3: Hallo, jeg er Lise.
1: Hei, Lise, ja.
0: Ja. Nå kommer hele gjengen på meg.
1: Ja, nå våkner de til liv.
0: Nå våkner de.
1: Hva vil du svare?
0: Du skal ha noe greit. Ja, selvfølgelig skal du få noe greit. Astrid, har ikke du et spørsmål?
1: Du kan Opel, det er et tysk bilmerke.
3: Ja, det er det.
1: Ja, der er jo det. Ja, det vet du.
0: Vil du gitte på denne tingen?
3: Nei, jeg har hørt at det blir en grybøkerlag. Det er jo ikke det.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke det, Lise.
3: Nei, det er for det er det.
0: Ja, det er for det.
1: Ja, det er så sant det.
3: Ja,
0: jeg tror du var så veldig uklar.
3: Er du uklar?
1: Er du på tur?
3: Jeg skal min helse, sa jeg.
0: Ja. Ok.
3: Ikke min helse på turen.
0: Ja. Det var litt sånn hacking.
1: Ja, det var det.
0: Men det går greit.
1: Greit, det er litt.
3: Ja. Ok. Ja.
0: Ha det da.
3: Ha det.
0: Ja.
1: Musikk.
0: Ja, vi har musikk.
1: Ja.

0: Ja, viel
1: ja,
0: Musik.
1: Ja, da war ein.
0: Da war ein Telefon. Hallo.
2: Hallo?
0: Hallo, ja.
2: Hallo, hören Sie mal.
0: Ja, wer bist du?
2: Monika Merle.
0: Oh ja.
2: Ja, der mache ich auch was.
0: Ja, ich habe nicht mal tidligere i kväll.
2: Nej, det har jag
0: inte. Nej.
2: Men, tidligere.
0: Ja, men
2: ikke
0: i kväll.
2: Jeg har ikke fått med meg noe spørsmål, men har du ikke et lett sånn ja-spørsmål?
0: Det er jo helt jasselig.
1: Jeg kan spørre hva bokstav er du skal ha på bilen du øvelsekjører.
2: L.
1: Ja.
0: Ja, den var jo enkel og
1: feil. Og så var den tingen på bordet.
2: Det har jeg ikke hørt.
0: Og nei, du har ikke hørt det, nei. Vi har en ting som på bordet dere skal gitte på. Han er 25 centimeter lang, 21 bred og cirka en halv centimeter høy.
2: Oi.
1: Hva
2: kan det være? En fjøl. En fjøl.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det er godt forslag. Vi har fått mange fjøl i kveld.
1: Ja, vi har det.
2: Å oh, ja, ja. Nei. Har du noen forslag?
0: Nei, nei, nei. Nei.
1: Det er ikke så.
2: Nei, jeg har ikke peiling. Nei.
0: Nei.
2: Blank.
0: Nei, det er ikke enkelt sånn på sparket.
2: Nei, 25 brei og...
1: Nei,
0: 25 lang og 21 brei. Og en halv centimeter høy.
2: Nei, jo.
0: Ja.
2: Jo, sa jeg til venninna mi. Ja,
0: ja.
2: Jeg har faktisk ikke svar. Nei.
0: Nei.
2: Nei.
0: Men det er ja. Så greit.
2: Men jeg er med i...
0: Ja, ja, du, er, ja. Ja du er i bøtta.
2: Å, da er jeg i bøtta, ja.
0: Ja, visste du ikke ja. Det.
2: Men nå må jeg jo bare sende en hilsen til Hilde Hestad, Kurt Skravia, Åse Lilian Røksland, Ernst og Somkid, Rutt med hunden, Røy og Enke hvis de hører på, ellers alle kjent da.
0: Ja, det er så greit.
2: Det er bare le.
0: Ja, du
1: bare, ja. Det er lov å le.
0: Det er lov å le, vi ja. Leer jo mye.
1: Vi leer jo.
0: Ja. Ja, det er godt å le.
2: Ja, det er jo det.
0: Det er viktig.
2: Det forlenger livet.
0: Ja, det er det de gjør. 20 ganger til dagen skal vi le.
1: Det er ikke alltid det blir det.
2: Ja, nå griner Hilde.
0: Ja. Ok, dere må bare fortsette å kose dere og le.
2: Ja, det gjør vi.
0: Ja, men det er så greit.
2: Ja, det
0: er fint det. Ha det.
2: Ok, ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Ja.
3: Det er Bjørg Nilsen.
1: Ja.
3: Jeg ville jo svare på spørsmål.
0: Ja.
3: Og så tenkte jeg på det der tre navnene som er felles. Det er ja. Jo en flyplass.
1: Ja, det stemmer det.
3: Ja.
1: Ja, vil du gitte på tingen?
3: Jeg har ikke hørt på dere, men altså det der, jeg tror ikke jeg er det på mitt kjøkken i alle fall, men jeg tenker sånn tøyservietter eller spisunderlag, sånn noe.
0: Nei, det er ikke noen ting av det.
3: Nei, nei, det er vel ikke det. da har jeg så ikke peiling.
0: Nei.
3: Mm. Nei, det er ikke hva jeg ville hatt som hadde bottet ut i boden. Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, da,
3: jeg har antingen.
0: Ja,
1: han ligger der ikke, jeg bruker han sjelden.
3: Ja. Ja, nei. Nei, jeg vet rett og slett ikke.
0: Nei, han er ikke enkel. Han er ikke det.
3: Om det er noen bagemel, eller om det er noen bruker noe. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
3: Nei. Så gi meg på den.
0: Ja, men det er så greit.
3: Ja. Da vil jeg bare heller hilse til Eivind og Liv, og til Bjørg og Thor på vår høyre.
0: Ja, det er så flott.
3: Ja. Flott.
0: Reit,
3: og til dere.
1: Takk
3: til
1: dere. Det, ja.
3: Og spille veldig fin musikk. Ja. Tusen takk.
0: Reit, ja. Ha det.
3: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallå.
0: Hej.
4: Hej, det är Gert som ringer.
0: Ja, Gert.
1: Ja,
0: det är... Ja, gud.
1: Kom igen, Gert.
4: Ja, det är sant.
0: Ja.
4: Du kan ju dåna mindre.
0: Ja, jag hade.
1: Vad säger... Vad säger jag?
4: Ska jag säga? För det första så säger jag alldeles på flygplatsen du ringer upp.
1: Ja, men det kommer. Fick jag nog.
4: Och fick du det?
0: Ja, men visst inte du har hört det.
1: Visst inte du har hört det, ska du få rätt på den,
0: ja. Ja,
4: då. Nej, jag har inte hört någonting.
0: Nej, då får du rätt.
1: Ja.
0: Men jag är inte så vanskelig.
4: Och så den tingen du blir på bordet.
0: Ja.
4: Kan det vara något sånt etui som du kan visa syd med och lägga en extra bestick i?
0: Nej.
1: Nej, ett gott förslag.
4: Du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du kan inte säga att du k
1: Jeg bruker det, så ligger det i boden.
4: Ja, jamen, da er det jo så tit, du bruker det.
1: Det er veldig sjelden. Jeg tror ikke, jeg brukte det.
4: Jeg har ikke prøvd. Du har ikke prøvd? Nei. Nå er det tydeligere, for eksempel, på butikken.
1: Det kjøper jeg ikke.
0: I går kjøpte frosne bringebær, og så det hadde lagt jeg i dag. Frosne bringebær hadde på sukker og litt serto. Det var så godt.
1: Serto?
0: Jeg bare det rørte det. Så det der greiene jeg kjøpte. Ja. Det var knallgodt.
4: Jeg sikker det bare rett når jeg fryser, ikke?
1: Ja, det er jo det jeg
4: gjorde.
0: Det var bare sånn liten pose på frysedisken, som jeg bare rørte.
1: Ja, men den hadde jeg jo lagt i bare i fryser, som jeg har.
0: Ja, men det hadde ikke plass.
1: Nei, det var det.
0: Hun er så full, det er ikke plass.
4: Det er himlen av ord å høre på dere. Så er dere så fin musikk,
0: hatt. Ja, vi er det.
1: Ja, det er hemmi.
4: Dere skulle ha skaffet ikke så mye kondanser med jo.
1: Ja, der er lite
0: av det. Der er ingen som vil danse.
1: Nei.
4: Ingen som vil danse.
1: Nei, de vil ikke det.
0: Nei.
4: Men har dere hørt noe fra søsteren, da, Kristian?
0: Jeg prekte jo tidligere i dag.
4: Ja, hun ikke ringte i kveld.
0: Nei.
4: Nei, men da vil jeg hilse til henne masse.
0: Ja, det vil jeg.
4: Hilse til dere to.
0: Takk
4: for det. Og hvis der er noen naboer her på Krosnes som er våkne, så kan jeg hilse til deg.
0: Ja, da blir de glad.
1: Ja,
4: jeg vet ikke hva de blir, men... Jeg prøver.
1: Det er lov å prøve seg.
4: Ja,
0: det er jo det.
4: Og så var det himmelende mor å høre på dere.
0: Takk for det, Hjalt.
1: Vi heter så skøy her.
0: Vi hadde litt sånn latterkrampe tidligere.
1: Ja, det var noe som ble så galt.
0: Ja.
4: Ja, når dere ler, så ler jeg her i
0: sengen. Ja. Ler
4: jeg jo.
0: Ja, vi må jo le. Ja, det er jo bare mor.
4: Ja, visst er det det. Vi skal le.
0: Ja, vi skal le.
1: Det er viktig.
4: Jeg har hatt en bekymring i kveld, for Karsten var ikke på plass når hun kom inn.
0: Oi.
4: Ja. Så bare jeg stille børn, og at få katten hjem, og så er det grann, så kommer han opp.
0: Ja, det er stille hjelpe med stille børn, ja.
4: Ja, så nå er det bare velsa.
0: Ja, det er godt.
1: Ja,
0: nå er det trygt.
4: Må du ha det fint.
0: I like måte, ja.
1: Takk for du ringte, ja.
0: Ja, ha det
1: godt.
4: Ja, bare ring.
1: Ja, ha det. Men kan jeg spørre om Håkon har møtt familie? Vet du det?
0: Nei, men kanskje noen kan ringe inn og si det.
1: Og så spør jeg igjen om logoen på Kornbrokjeks. Jeg spør Annemor, hun vil ikke svare.
0: Ja, hun er det.
1: Hun er det, hun liker deg.
0: Annemor har ikke ringt i
1: kveld. Nei, hun ikke det. Men jeg tror hun vet det.
0: Ja, hun gjør nok det. Hun er sikker en liker til skapet.
1: Det er det, hun kan bare gå og kikke i skapet. I skuffet.
0: Det er fusk.
1: Nei da, det er ikke fusk. Jeg var så i min skuff.
0: Det var i Marie-kjeks en gang, var ikke noen som hadde det på radioen?
1: Ja.
0: Var ikke det i Kroger?
1: Nei. Var det det?
0: På Mariekjeks.
1: Du, ja, kvitevare, hva er det menes med?
0: Oi. Skal vi bare få noe mer musikk? Ja.

0: Ja, da
1: ble jeg fra landet.
0: Nå må vi lande. Ja, det var jo synd.
1: Det var tidlig.
0: Vi hadde jo så gøy.
1: Ja, vi kunne godt få en time til.
0: Ja, kunne vi det, Johannes? Ja, det var det. Åh, ja, vi kunne.
1: Ja.
0: Det er så koselig at folk ringer inn.
1: Det er ufattelig hva tida gjerne.
0: Det er 3 timer lengst med blunk.
1: Ja, ja.
0: Da er vi rett en slett nødt til å begynne å trekke. Altså. Hvis vi trekker, så spiller de jo litt musikk.

0: Ja, ja. Nå er det for styr. Alle nummer som kommer over 90 og 80.
1: Ja, vi har styr så lenge for å få noe rette tall her.
0: Nå får komme ned litt i tall.
1: Ja, vi måtte under 40, ja, måtte 44. Ja. Men det merkeligste var den siste som ringte og vant.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Det var jo merkelig. Ja. Og den som ringte sist, det var Annemor Utland, og hun vant bilvask, ja, på Mix SO.
0: Ja, etterlyste hun, så plutselig...
1: Ja, så ringer hun, ja, siste, ja, mann, og så vinner hun.
0: Ja, det var jo...
1: Ja, og det er den beste vasken du kan få,
0: ja,
1: Annemor.
0: Det er det. Ja.
1: Så den kan vi bare ta med til, ja, deg. Du behøver ikke å ringe inn og bekrefte
0: nei,
1: det.
0: Nei.
1: Men så var det denne Harry-pizzaen.
0: Ja.
1: Hva så vant den?
0: Røy. Kjellesvig.
1: Selvfølgelig. Yes, og du har vinnerflaks.
0: Ja, ufattelig.
1: Ja, jeg skjønner ikke. Men vi har jo trekk på ære som vittighet. Ja. Så det er
0: og så...
1: Rettetonger.
0: Ja. Jeg vet ikke om...
1: Den gikk jo til Flekkefjord.
0: Ja, vi gjorde det. Det var Judith
1: Kveld. Judith Kveld. Nå kan du rette ut krøllene, ja, dine. Så blir du så fin.
0: Helt så er du en julegave til
1: meg. Ja, det kan være fint. Det er en flott gave, ja, fra Elon i Lyngdal.
0: Ja, veldig fin. Og det må vi takke Elon, og vi takke Harry.
1: Ja.
0: Og det er SO.
1: På SO, ja. Og så vil vi takke alle dere som har ringt, ja, inn. Og så vil vi takke Johannes, ja, for han har vært så hyggelig,
0: ja,
1: å bli.
0: Ja, han har det.
1: Ja, og så da vil Ingrid Høyland si takk for i dag.
0: Og det gjør Aslaug Altner også.
1: Ja, så ses vi, prekes på onsdag.
0: Ja, alt på onsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: God natt.
0: God natt.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Da skal vi til Skandinavia fra 1992. Jeg vil ha min egen måne. Det Teddy Gjerstad sin låt det der.

juli fra 1983, tror jeg. Det var med det året der. Da skal vi helt til 1972, A Plus Time med Vicky Leandros.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.